8 sati i 59 minuta, evo minuta do 9, idemo do Zavoda za zapošljavanje. Evo što se nudi trenutno, izdvojili smo samo dio, naravno da smo izdvojili da Radio Valis Aurea traže spikera ili spikericu s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme, radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu uprava@rva.hr još danas i sutra. Panora, razvojna agencija Požeško-slavonske županije, traži suradnika ili suradnicu za projekte u području infrastrukture s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme. Zatim, zainteresiranu molbom na adresu Republike Hrvatske 1B Požega, rok je do 4. rujna, dakle do sutra. Lav Kebab traži dostavljača ili dostavljačicu i konobara konobaricu sa 6 mjeseci radnog iskustva s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme, radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu grill.lav@gmail.com, rok je 6. rujna. Kutjevo DD traži pomoćnog kuhara ili kuharicu s mjestom rada u Kutjevu na određeno radno vrijeme, radno iskustvo je potrebno od 1 godine, zainteresirani se mogu prijaviti pismeno na adresu Kralja Tomislava 1 Kutjevo ili slanjem e-maila na adresu posao@kutjevo.com, rok je 7. rujna. Presoflex traži administrativnog radnika ili radnicu s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme, radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Industrijska 30 Požega ili slanjem e-maila na adresu info@presoflex.hr, rok je 8. rujna. Jani traži jednog disponenta ili disponenticu u domaćem i međunarodnom prijevozu s 1 godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail jani.natjecaj@gmail.com, rok je 8. rujna. Krauthaker traži 50 birača, biračica grožđa za rad putem vrijednosnih kupona za sezonski rad u poljoprivredi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na broj 034-315-000 ili 099-213-2867, rok je 9. rujna. Presoflex traži 10 pomoćnih radnika ili radnica na gradilištu s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme, radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pismeno na adresu Industrijska 30 Požega ili slanjem e-maila na adresu info@presoflex.hr, rok je 10. rujna. Dječji vrtić Požega traži 2 pomoćna radnika ili radnice za djecu s teškoćama u razvoju s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme, radno iskustvo je potrebno od 1 godine, zainteresirani se mogu prijaviti pismeno na adresu Rudinska 8 Požega, rok je 10. rujna.

nam je ljepši posjek i ovog vikenda. Još jedan događaj, još nešto što se događa i veže se uz festival je to da je za vrijeme Požeškog festivala izbor najljepše uređenog izloga i poslovnog prostora tvrtki ugostiteljskih objekata pod nazivom Uredimo svoju Požegu, koju već 9. godinu organizira tjednik Kronika Požeško-Slavonska uz udrugu Požeški čuvari baštine i turističku zajednicu grada Požege. Važno je izabrati temu po kojoj će prostor biti uređen, nije važno koja je priča ili tema, radi li se o baštini, starinskom običaju ili o festivalu, već je važno predstaviti Slavoniju kroz dekoracije. Uz uređenje su dodatno se gleda i prezentacija prostora, stari predmeti koji iza sebe imaju svoju priču. Pozivaju organizatori sve da nastave tradiciju i u ovom tjednu urede svoje izloge i poslovne prostore, te da se prijave na e-mail pozeska.kronika@gmail.com ili broj 098 464 174. Komisija će obići sudionike natječaja sutra od 9 do 12 sati. Dodjela nagrade za najljepše izloge bit će u subotu 5. rujna u Green Roomu festivala na Trgu Svete Terezije, predvidivo negdje oko 13 sati. Svi sudionici dobit će priznanja za svoj trud, a najbolje će biti nagrađeni vrijednim nagradama sponzora. Pokrovitelj glavne novčane nagrade od 200 eura ove godine gradonačelnik grada Požege Borislav Miličević. Pokrovitelj nagrade i novi stanovnik grada Požege trgovački centar Pevek sa poklon bonovima od 100 eura. Već tradicionalno pokrovitelji nagrada su i restoran i prenoćište Šen Blik, izletište Stari Brestovac, turistička zajednica grada Požege.

0: Osijek, ovlašteni trgovac za Volkswagen, poziva vas na Zlatne žice Slavonije od 3. do 6. rujna na Trgu Svete Terezije u Požegi. Posjetite naš izložbeni prostor i upoznajte najnovije Volkswagen modele. Razgledajte vozila i saznajte sve što vas zanima od naših prodajnih savjetnika. A uz atraktivna vozila očekuje vas i dobra atmosfera, naše hostese i ekipa iz Remixa Osijek. Zato ne propustite Zlatne žice Slavonije. Svratite do Remixa, razgledajte Volkswagen vozila i uživajte u festivalskoj atmosferi. Vidimo se u Požegi od 3. do 6. rujna. Remix Osijek, Leopolda Bogdana Mandića 22 Osijek, 031-2234-00. Volkswagen, das Auto.
1: Veliko otvorenje Pevexa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Pevex kluba. Pevex.
2: Dobre cijene ne čekaju. Pronađite ih u Alesu. Izdvajamo Gorenje perilica posuđa za čak 16 kompleta. Sada 50% snižena. Samo 319 eura i 50 centi. Za glazbu koja se čuje, veliki JBL zvučnik snižen 43%. Sada za 398,94. I Osram LED žarulja po top cijeni od samo 98 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
3: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Travna smjesa Johnson's Universal 1 kg 4,49 €. Lučica srebrenac 1 kg 2,19 €. Zemlja za cvijeće 20 litara 2,19 €. Organsko gnojivo Plantela Organic 25 kg 13,99 €. Sjemenska kartica povrća Marpak 49 centi. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. KTC poljoljekarne.
4: Neki kažu da veličina nije bitna. Vikend 19 se ne slaže.

Priča nam je iz sporta ovog vikenda. Evo, ponajprije ću istaknuti Slavoniju koja će odigrati utakmicu trećeg kola. Nakon osvojenog boda u Koprivnici pred nogometašima Požeške, Slavonije u subotu je novi izazov u trećem kolu druge nogometne lige. Nije istok, nego jedinstvena. U Požegu dolazi Jarun iz Zagreba. U prva dva kola Jarun je ostvario dva neriješena rezultata, dakle po jedan bod, nema pobjedu, ali nema ni poraz. Prilika za Slavoniju da evo ostvari prvu pobjedu i to pred svojom publikom u drugoligaškom društvu, u čemu će naravno biti važna i naša podrška, podrška publike. Utakmica se igra na stadionu Slavonije u subotu od 17 sati.

0: prometu.
1: Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, a zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Vozačima upozorenje da prilagode brzinu, način vožnje uvjetima na cestama. Prometna nesreća, autocesta A3 između čvora Sredanci i Slavonski Brod Istok u smjeru Bregane vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine. Podsjećam da su produženi radovi, odnosno rok dovršetka radova između Blatska i Vesele, s tim da su i produženi na sam grad Pleternicu, pa je razrovano u centru. Vozite, tražite alternativne pravce i krenite na vrijeme, uzmite si malo više do odredišta. U svakom slučaju, sretan put želi ti Radio Valisaurea.

0: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potres i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034 638 455.
1: Ručak, večera, proslava, poslovni sastanak, odgovor je jasan, zlatni lug, domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera, za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug, doživi, odmori, okusi.
2: Ovaj vikend u NTL-u. Banana 89 centi, fenovka pileća XXL, cekin 3,15 eura, domaćica 300 grama 2,49 i to je to trajno mlijeko, litra samo 46 centi.
3: Espresso.
4: Da.
3: Pivo.
4: Da.
3: Vino.
4: Da.
3: Koktel.
4: Da.
3: Pizza.
4: Da.
3: Zabava.
4: Ma da.
1: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.

0: Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
1: Marketing radija Valis Aurea, 034 271 353.

sva naša ljeta i vatra, lagano nam ljeto odlazi. Dobro jutro, poštovane slušateljice i slušatelji. Četvrti dan mjeseca rujna, evo nam 7 sati, 17 stupnjeva je trenutno ovog jutra u Požegi. Ipak bit će jedan, nadamo se, ljetni dan, pretežno sunčan, vjetar slab do umjeren, jugozapadni, južni, a najviša temperatura zraka za danas je najavljena između 30 i 35 celzijevih stupnjeva. Započeli smo sinoć s festivalom Zlatne žice Slavonije, nastavljamo i danas, subotu i u nedjelju. Sve skupa na Trgu Svete Terezije. Ovo je Damir Kedžo, uskoro Simple Red, Aki i Ed Sheeran.

Slijed Širan, idemo vidjeti tko će danas ostati bez struje zbog radova Elektre Požega. Radovi su najavljeni u Bektežu i Gradištu, cijela naselja danas bez struje od 9 do 13 sati. Zatim Vetovo, ulice Zagrebačka od kućnog broja 1 do broja 17, od 2A do 36, Cvjetna od 2 do 34, kućni brojevi od 21 do 23, Ante Stačevića, Kralja Tomislava od broja 1 do broja 19 i od 2A do 20, a Hrvatskog preporoda Bana Josipa Jelačića 1A do 15 i od kućni broj 2, te Matije Gupca 2 do 22 i od broja 3 do broja 11, Majdanska ulica, dakle sve ovo što smo nabrojali u Vetovo. Danas bez struje od 9 do 11 sati, a u Požegi fra Kaje Ađića od kućnog broja 27 do broja 101 i bana Pavla Šubića od broja 9 do broja 37 bez struje od 9 do 12 sati.

0: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Ovaj vikend u NTL-u. Banana 89 centi. Hrenovka pileća XXL Cekin 3,15 eura. Domaćica 300 grama 2,49. I to je to trajno mlijeko. Litra samo 46 centi.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potres i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034 638 455.
3: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea. Više od vijesti.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: stanje u prometu.
1: Evo kakva je trenutna situacija. Hrvatski autoklub javlja da su vremenski uvjeti povoljni za vožnju u većem dijelu zemlje, pojačan promet na gradskim cestama i obilaznicama, zastoj mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa. Zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno na zagrebačkoj obilaznici A3, a kod nas lokalno i dalje do 1.10. je sad sljedeći rok da je zbog rekonstrukcije ceste zabrana prometa za sva vozila na državnoj cesti 38 između mjesta Blatsko i Vesela. Vozi se obilazno i dalje za osobna vozila Novoselci, Trapari, Gradac obavezno, a za teretna motorna vozila preko Ferovca i Grabarja. Toliko za sada, svima koji ste u prometu, sretan put.

0: Ljeto se bliži kraju, ali bit će ljetnih haljina, siguran sam, i ovog vikenda po gradu, jer nam je festival Zlatne žice Slavonije. No i petak je i pred nama vikend. Što se sve događalo u proteklim 24 sata na području policijske uprave Požeško-Slavonske, doznaćemo od glasnogovornice Nikoline Janković. Nikolina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom proteka od 24 sata bilježimo dovršena kriminalistička istraživanja. Policijski službenici Policijske uprave Požeško-Slavonske proveli su kriminalističko istraživanje na četvoricom hrvatskih državljana starosti 21, 26, 58 i 62 godine koje se sumnjiči kako su počinili kazneno djelo trgovanje ljudima na štetu hrvatskog državljanina. Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako su 4 osumnjičenika u razdoblju od sredine kolovoza do početka rujna radno eksploatirali oštećenog, u više navrata se nasilnički ponašali prema njemu i dovodili ga u izrazito ponižavajući položaj, te ga prisiljavali i na počinjenje protupravnih radnji, krađe i teške krađe na području PU Požeško-Slavonske. Osumnjičeni su uz posebno izvješće kao nadopunu kaznene prijave predani pritvorskom nadzorniku. Zatim je dovršeno kriminalističko istraživanje nad 86-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja Kutjeva kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo oštećenje tuđe stvari. Naime, u razdoblju od početka svibnja do kraja kolovoza u mjestu Venje domaće životinje u vlasništvu 86-godišnjaka oštetile su oko 2000 čokota vinove loze u vlasništvu 36-godišnjaka. Također je dovršeno kriminalističko istraživanje nad 50-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja Pleternice kojeg se sumnjiči da je u razdoblju od srpnja do rujna kao odgovorna osoba lovačkog društva počinio kaznena djela krivotvorenja službene isprave i ovjeravanja neistinitog sadržaja, dok je 61-godišnji hrvatski državljanin s područja Pleternice počinio kazneno djelo krivotvorenja službene isprave i vezano za navedeno sedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. A sinoć, oko 20 minuta iza ponoći u Vetovu u Požeškoj ulici, policijski službenici su u prometu zatekli 36-godišnjeg vozača koji je za vrijeme, dok mu je isteklo važenje vozačke dozvole, a koji nije imao kod sebe i pod utjecajem alkohola od čak 2,04 promila upravljao teretnim automobilom, dok je 30 minuta iza ponoći u Požegi u ulici Franje Cirakija u prometu zatečen 31-godišnji vozač koji je pod utjecajem alkohola od 1,52 promila upravljao osobnim automobilom i oba vozača su smještena u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njih slijedi prekršajni nalog. Što se tiče prometa, jučer oko 8 sati 30 minuta u Požegi u ulici Matije Gupca 70-godišnji vozač koji je upravljao osobnim automobilom nepropisno je parkirao vozilo te otvorio vrata kojima je udario 69-godišnjaka koji je upravljajući biciklom obilazio zaustavljeni osobni automobil i nakon udara biciklist je pao na kolnik te je teško ozlijeđen, a protiv vozača sedi kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu. Dogodili su se bjegovi s mjesta prometne nesreće u Pakracu u Bolničkoj ulici, u Požegi u Osječkoj ulici, te prometne nesreće sa materijalnom štetom u mjestu Velika te u Pakracu u ulicama Pilanski put i Matije Gupca. A i ovog vikenda će policijski službenici na području naše policijske uprave provoditi pojačane mjere u prometu usmjerene na alkohol, pojas, brzinu i mobitel, kao i na više struke počinitelje prometnih prekršaja. Evo na samom kraju upozoravamo sve sudionike u prometu da se pridržavaju prometnih propisa. Toliko za danas i za ovaj tjedan. Ja vam želim ugodan vikend i mi se ponovno čujemo u ponedjeljak.
0: Hvala lijepa na ovim informacijama. Čujemo se u ponedjeljak, a mi slušamo Crazy, a u 8 sati ne propusti vijesti.

0: vaše kupnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamiq. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i nagrađujemo. Zvijezda i KTC.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
2: Veliko otvorenje Peveksa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Peveks kluba. Peveks.
3: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Marketing radija Valisa Urea, 034 271 353.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 8 sati. Zlatne žice Slavonije započele su jučer svečanom festivalskom povorkom od Nove tržnice, a nastavljeno je polufinalnom tamburaškom večeri. U sutrašnje finale plasirale su se Bače s pjesmom Bečar Lola Tamburaš. U nastavku večeri održana je retrospektivna večer posvećena Veri Svobodi, čije uspješnice su otpjevale Viktorija Kulišić Dženka, Blanka Došen, Vlatka Kopić Tena, Bruna Oberan i Ružica Maurus. Danas je u parku kraj Orljave 30. fišijada od 11 sati, dok je u 20 sati na trgu Svete Terezije večer pjesme i vina Pop Tamburaška večer. Vrhunac dana je koncert Doris Dragović od 22 sata. Sutra u 20 sati 15 minuta započinje finalna Tamburaška večer Zlatne žice Slavonije uz izravan prijenos Hrvatske radiotelevizije. A od 22.15 koncert će održati Jacques Houdek uz Tamburaški orkestar HRT-a. Ove godine ocjenjivački sud i publika birat će najbolje pjesme izvedene danas i sutra. U nedjelju posljednjeg dana festivala na trgu Svete Terezije smotra folklora uz izbor za najgizdaviju šokicu od 19.30 sati. Detaljniji program festivala i popis svih izvođača možete pronaći na mrežnim stranicama Zlatnih žica Slavonije. Vikend donosi i bogat program na Omanovcu kod Pakraca, koji će se pretvoriti u središte zabave s obzirom na to da posjetitelji očekuju brojni zabavni i edukativni sadržaj, kreativne radionice, sportska natjecanja, sve to uz puno dobre glazbe uživo i odličnih koncerata. Program počinje danas od 18.30, a organizatori pripremaju Jazz and Blues Night te 9. po redu pub quiz. Večer će svojom glazbom ispuniti Greta Ivoš, Munguru i Morski trio. Sutra u 10 sati započinje obilježavanje Hrvatskog olimpijskog dana uz brojne sportske sadržaje koje će organizirati članovi sportske zajednice grada Pakraca. U isto vrijeme su i planinarske igre koje pripremaju članovi planinarskog društva Psunj. Zabavu nudi događaj naziva Forest Escape, u sklopu kojeg će zainteresirani od 16 sati krenuti u potragu za posljednjim novčićem slavonskim Banovcem. Od 18 sati počinje koncertni dio ovogodišnjeg Pozdrava ljetu. Pred grupe su First Ride, Munguru, Morski i Quartet Major, nakon čega slijedi glavni koncert grupe Pips Chips i Videoklips. Pozdrav ljetu organiziraju grad Pakrac, turistička zajednica grada Pakraca, muzej grada Pakraca, gradska knjižnica Pakrac, planinarsko društvo Psunj Pakrac, osnovna glazbena škola Pakrac i sportska zajednica grada Pakraca. U prostorijama gradskog društva Crvenog križa u Osječkoj 10 u Požegi organizirano je dobrovoljno davalaštvo krvi još danas u vremenu od 10 do 17 sati s pauzom od 14 do 14.30. Darovatelj krvi može biti svaki zdravi čovjek od 18 do 65 godina. Darivanje krvi je bezbolan akt koji ne narušava zdravlje davaoca. A za vrijeme održavanja festivala Zlatne žice Slavonije, koji se ove godine održava na trgu Svete Terezije u Požegi, središnji gradski trg, Trg Svetog Trojstva, nije zatvoren za promet. Zbog festivalskih potreba jedina zatvorena prometnica je ulica Pape Ivana Pavla II. I to sve do ponedjeljka, uključujući i taj dan. U nedjelju će se u Požegi održati cestovna utrka Požeška sedmica u organizaciji Atletskog kluba Slavonija Požega. Stati cilj utrke predviđeni su na prostoru Trga Svete Terezije u vremenu od 10 do 12 sati. I bit će uspostavljena privremena regulacija prometa na prometnicama duže trase utrke. Za vrijeme prolaska sudionika neće biti potpunog zaustavljanja prometa, već će se promet privremeno regulirati i usmjeravati prema potrebi ovisno o kretanju sudionika utrke. Sve sudionike u prometu i građane organizatori mole za strpljenje, razumijevanje i poštivanje uputa policijskih službenika i redara. A pred nogometašima Požeške Slavonije sutra je novi izazov. U trećem kolu druge nogometne lige u Požegu dolazi Jarun iz Zagreba, koji je u prva dva kola ostvario dva izjednačena rezultata. Prilika je to za Slavoniju da ostvari prvu pobjedu u drugoligaškom društvu, u čemu će im biti važna i podrška publike. Utakmica se igra na stadionu Slavonije u subotu od 17 sati.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: 19 celzijevih stupnjeva je trenutno u Požegi, danas sunčano, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, najviša temperatura između 30 i 35.

Silente nam slijedi, evo što danas možemo vidjeti na festivalu Zlatne žice. Dakle, rekli smo, naša požeška fišijada kreće oko 11 sati, tamo će nastupiti i Ravnica i to treba dodati. Dakle, sigurno će biti opet gužva, tisuće ljudi u parku kraj Orljave. Onda večeras negdje oko 20 sati festivalski orkestar pod ravnanjem Alena Kovačevića, natjecateljska festivalska pop tamburaška večer Zlatne žice Slavonije i za kraj koncerta Doris Dragovića od 22 sata. Nešto kasnije ćemo i predstaviti sve izvođače današnje pop tamburaške večeri.

0: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
1: Ovaj vikend u NTL-u. Banana 89 centi. Renault Kapileća XXL Cekin 3,15 eura. Domaćica 300 grama 2,49. I to je to trajno mlijeko. Litra samo 46 centi. Dok ljeto polako ostaje iza nas, vrijeme je da pripremimo dom za hladnije dane. Puni se škrinja, uređuje dvorište, a drva se slažu za prve hladnije večeri. U Alesu pronađite sve za jesenske pripreme po odličnim cijenama. Beko škrinja od 308 litara, 322 eura i 15 centi. Endure motorna kosilica po najboljoj cijeni ikada, 188 eura i 30 centi. A za toplinu doma, pećna drva termoglas za prostore do 180 kubičnih metara, samo 134,99. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na Ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
2: Škola samo što nije počela, a u KTC-u već stižu razlozi za veselje. Kupite školski pribor u vrijednosti od najmanje 30 eura i osvojite notebook, tablet ili mobitel. Pripremite svoje školarce za novu školsku godinu i neka uz nove bilježnice stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje je školska kupnja donosi više.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

ko će nam večeras nastupiti na večeri pjesme i vina, pop tamburaškoj večeri iz Zlatne žice Slavonije. Pero Pavlović i Frano Bašić imaju pjesmu, zatim Marko Dora, Paori naši s klapom Sveti Florijan, Babilon, Trio Gušt se vraća nakon dugo godina, Mladen Burnač opet dolazi, pa zatim tamburaški sastav Satir, Nenad Vetma, Ivica Šeperić, Garavi, Kas, Maligani, Anima Slavonika, Gentlemani, Vlatka Kopić, Tena, Mejaši i naravno gazde. I ovog puta na festivalu Zlatne žice Slavonije. Podsjećamo nakon toga negdje oko 22 sata trećeg koncerta Doris Dragović. Slušamo dalje Sienna Spyro, pa ide Vanna i Mumford & Sons. Dobro jutro.

0: stanje u prometu.
1: Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju u većem dijelu zemlje, pojačani promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, zastoj mogući u zonama radova. Zona radova je dalje između Požege i Pleternice i to za sad do 1.10. pa se vozi obilazno preko Trapara, preko Novoselaca i drugih sela, ili preko Jakšića, ili preko Grabarja, Ferovca, kako god znate, ali nije baš jednostavno ni kroz Pleternicu jer su i tamo sad produženi radovi kroz sam centar, tako da eto. Uživajte u prometu na našim prometnicama. Što se toga tiče, drugih nekakvih novih situacija nema. Sretno, želiti Radio Vali Saurea.

0: Veliko otvorenje Pevexa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Pevex kluba. Pevex.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Remix Osijek, ovlašteni trgovac za Volkswagen, poziva vas na Zlatne žice Slavonije od 3. do 6. rujna na Trgu Svete Terezije u Požegi. Posjetite naš izložbeni prostor i upoznajte najnovije Volkswagen modele. Razgledajte vozila i saznajte sve što vas zanima od naših prodajnih savjetnika. A uz atraktivna vozila očekuje vas i dobra atmosfera, naše hostese i ekipa iz Remixa Osijek. Zato ne propustite Zlatne žice Slavonije. Svratite do Remixa, razgledajte Volkswagen vozila i uživajte u festivalskoj atmosferi. Vidimo se u Požegi od 3. do 6. rujna. Remix Osijek, Leopolda Bogdana Mandića 22 Osijek, 031 22 34 00. Volkswagen, das Auto. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. Na našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
3: Marketing radija Valis Aurea 034-271-353.

Ovo je Freaky Chic, točno je 9 sati, idemo mi do Zavoda za zapošljavanje vidjeti što se nudi, a za početak idemo reći da mi nešto nudimo. Radio Valisa Urejana ime traži spikera, spikericu s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, samo je dobra motivacija i... Evo me nazad. Dakle, potrebna je... dobra motivacija, zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu uprava@rva.hr. Rok je još danas, dakle požurite. Osim toga, Radio Valisa Urea traži novinara, novinarku s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu uprava@rva.hr, a rok je do 13. rujna, dakle za novinara ili novinarku. Love Kebab traži dostavljača ili dostavljačicu i konobara, konobaricu sa 6 mjeseci radnog iskustva s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu grill.lav@gmail.com, rok je do 6. rujna. Kutjevo DD traži pomoćnog kuhara ili kuharicu s mjestom rada u Kutjevu na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo je potrebno od 1 godine. Zainteresirani se mogu prijaviti pismeno na adresu Kralja Tomislava 1 Kutjevo ili slanjem e-maila na adresu posao@kutjevo.com, rok je 7. rujna. Presoflex traži administrativnog radnika ili radnicu s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Industrijska 30 Požega ili slanjem e-maila na adresu info@presoflex.hr, rok je 8. rujna. Jani D.O.O. traži disponenta ili disponenticu u domaćem i međunarodnom prijevozu s 1 godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail jani.natjecaj@gmail.com, rok je 8. rujna. Sveučilište Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku, Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi, traži suradnika ili suradnicu na projektu s mjestom rada u Požegi na nepuno određeno radno vrijeme. Radno iskustvo je potrebno od 1 godine. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem dokumentacije na e-mail adresu natjecaj@ftrr.hr, rok je 10. rujna. A ustanova za zdravstvenu skrb Intermed traži medicinsku sestru ili tehničara opće njege na određeno puno radno vrijeme i medicinsku sestru ili tehničara opće njege na nepuno određeno radno vrijeme mjesto rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pozivom na broj 091-221-0987 ili slanjem e-maila na adresu info@poliklinika-intermed.hr, rok je 15. rujna.

ove sezone čak u 5 nogometnih različitih liga imamo klubove s područja Požeško-slavonske županije, dakle od druge nogometne lige preko treće nogometne lige Istok, međužupanijske nogometne lige Slavonski Brod Požega i onda naša prva županijska nogometna liga i druga županijska nogometna liga Požeško-slavonske županije. Rekli smo već, Slavonija sutra igra od 17 sati u Požegi protiv Jaruna, a klubovi treće nogometne lige Istok ovog vikenda odigraće utakmice trećeg kola. Sutra će Pleternička Slavija gostovati kod Mladosti u Vođincima, Novajlija ove ligi, dok Kutjevo u nedjelju dočekuje ekipu Čepina, dobro poznatu. Obje utakmice započinju u 17 sati. Slavija u prva dva kola ostvarila dvije pobjede, dok Kutjevo za sad ima jedan bod i sigurno će tražiti prvu pobjedu ove sezoni protiv Čepina. Nešto kasnije ćemo među županijskim nogometnim ligama i prvoj i drugoj županijskoj nogometnoj ligi. Prije toga Ivana Kindl s pjesmom Nemoj stati.

0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Jäger Kudelić 8,99 € za kilogram. Reklamna kobasica Sablić 3,99 € za kilogram. Pivo Heineken Limenka pola litre 1,55 €. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude tehničke robe. Škrinja Gorenje 420 litara 399 eura i perilica rublja Hisense 449 eura. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Veliko otvorenje Peveksa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Peveks kluba. Peveks.
2: U knjižari i papirnici Slavonija Papir, sve je spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
3: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
2: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Del Mil, Target, Connect i drugih modela.
3: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
2: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine. Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.
4: Of emerald and white, more precious than gold.

Međužupanijska nogometna liga Slavonski Brod Požega ovog vikenda igra utakmice trećeg kola. Sutra bi trebali na teren Jakšić i Kaptol. Hajduk iz Pakraca gostuje kod Oriolika. Lipik dočekuje Sikirevce, a u nedjelju u Velikoj igraju Papuk i Zadruga, dok u Vidovcima Dinamo igra protiv Mladosti iz Cernika. Sve utakmice započinju u 17 sati. Ajde, proletimo prvu, drugu županijsku. Prva županijska nogometna liga igra sutra u Vetovu, Graševina i Hrvatski dragovoljac iz Drenovca. Ostale utakmice su u nedjelju: Parasangol, Obrci i Kuzmica, Sloga, Trenkovo, Graničar, Zagrađe, Eminovci i Požega, Buki, Dinamo Rajsavac i Kroacija Mihaljevci, Slaven Gradac. Dok je drugo kolo druge županijske nogometne lige u nedjelju, a parovi su Kroacija, Donja Obriež i Dobrovac, Ovčare, Dinamo Badljevina, BSK, Biškupci i Sulkovci, Graničar, Bučje i Mladost Pavlovci, te Omladina Čaglin i Slavonija Prekopa. Utakmice započinju u 17 sati.

0: birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za berbu grožđa potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Inox posuda od 200 litara, 199,99. Škare za berbu, 2,89 €. Refraktometar za mjerenje šećera u moštu, 24,99. Veliki izbor kvasaca i ostalih enoloških sredstava Lamot za preradu grožđa. Posebna ponuda kaca za grožđe. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. KTC Poljoljekarne.
1: Remix Osijek, ovlašteni trgovac za Volkswagen, poziva vas na Zlatne žice Slavonije od 3. do 6. rujna na Trgu Svete Terezije u Požegi. Posjetite naš izložbeni prostor i upoznajte najnovije Volkswagen modele. Razgledajte vozila i saznajte sve što vas zanima od naših prodajnih savjetnika. A uz atraktivna vozila očekuje vas i dobra atmosfera, naše hostese i ekipa iz Remixa Osijek. Zato ne propustite Zlatne žice Slavonije. Svratite do Remixa, razgledajte Volkswagen vozila i uživajte u festivalskoj atmosferi. Vidimo se u Požegi od 3. do 6. rujna. Remix Osijek, Leopolda Bogdana Mandića 22 Osijek, 031-2234-00. Volkswagen, Das Auto.
2: Ovaj vikend u NTL-u. Banana 89 centi, hrenovka pileća XXL Cekin 3,15 €, domaćica 300 grama 2,49 €. I to je to trajno mlijeko, litra samo 46 centi.
3: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 10 je sati i želim vam dobar dan. Zlatne žice Slavonije započele su jučer svečanom festivalskom povorkom od Nove tržnice, a nastavljeno je polufinalnom tamburaškom večeri. U sutrašnje finale plasirale su se Bače s pjesmom Bečar, Lola, Tamburaš. U nastavku večeri održana je retrospektivna večer posvećena Veri Svobodi, čije uspješnice su otpjevale Viktorija Kulišić-Dženka, Blanka Došen, Vlatka Kopić-Tena, Bruna Oberan i Ružica Maurus. Danas je u Parku kraj Orljave 30. fišijada od 11 sati, dok je u 20 sati na Trgu Svete Tereze je večer pjesme i vina, pop tamburaška večer. Vrhunac dana je koncert Doris Dragović od 22 sata. Sutra od 20 sati i 15 minuta započinje finalna tamburaška večer Zlatnih žica Slavonije uz izravan prijenos Hrvatske radiotelevizije. A od 22 sata i 15 minuta koncert će održati Jacques Houdek uz tamburaški orkestar HRT-a. Ove godine ocjenjivački sud i publika biraće najbolje pjesme izvedene danas i sutra. U nedjelju posljednjeg dana festivala na Trgu Svete Terezije smotra folklora uz izbor za najgizdaviju šokicu od 19 sati i 30 minuta. Detaljni program festivala i popis svih izvođača možete pronaći na mrežnim stranicama Zlatnih žica Slavonije. Za vrijeme održavanja festivala Zlatne žice Slavonije, koji se ove godine održava na Trgu Svete Terezije u Požegi, središnji gradski trg, Trg Svetog Trojstva, nije zatvoren za promet. Zbog festivalskih potreba jedina zatvorena prometnica je ulica Pape Ivana Pavla II. I to sve do ponedjeljka, uključujući taj dan. U nedjelju će se u Požegi održati cestovna utrka Požeška sedmica u organizaciji Atletskog kluba Slavonija Požega. Start i cilj utrke predviđeni su na prostoru Trga Svete Terezije. U vremenu od 10 do 12 sati bit će uspostavljena privremena regulacija prometa na prometnicama duž trase utrke. Za vrijeme prolaska sudionika neće biti potpunog zatvaranja prometnica, već će se promet privremeno regulirati i usmjeravati prema potrebi, ovisno o kretanju sudionika utrke. Sve sudionike u prometu i građane organizatori mole za strpljenje, razumijevanje i poštivanje uputa policijskih službenika i redara. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Sinoć, oko 20 minuta iza ponoći u Vetovu u Požeškoj ulici, policijski službenici su u prometu zatekli 36-godišnjeg vozača koji je za vrijeme dok mu je isteklo važenje vozačke dozvole, a koji nije imao kod sebe i pod utjecajem alkohola od čak 2,04 promila upravljao teretnim automobilom, dok je 30 minuta iza ponoći u Požegi u ulici Franje Cirakija u prometu zatečen 31-godišnji vozač koji je pod utjecajem alkohola od 1,52 promila upravljao osobnim automobilom. I oba vozača su smještena u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njih slijedi prekršajni nalog. Što se tiče prometa, jučer oko 8 sati 30 minuta u Požegi u ulici Matije Gupca 17-godišnji vozač koji je upravljao osobnim automobilom nepropisno parkirao vozilo te otvorio vrata kojima je udario 69-godišnjaka koji je upravljajući biciklom obilazio zaustavljeni osobni automobil i nakon udara biciklist je pao na kolnik te je teško ozlijeđen, a protiv vozača sjedi kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu. Dogodili su se bjegovi s mjesta prometne nesreće u Pakracu Bolničkoj ulici, u Požegi Osječkoj ulici te prometne nesreće sa materijalnom štetom u mjestu Velika te u Pakracu ulicama Pilanski put i Matije Gupca.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Temperatura zraka trenutno je 28 celzijevih stupnjeva, danas pretežno sunčano, još prije podne ponegdje umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren južni jugozapadni, najviša dnevna temperatura zraka od 31 do 34 stupnja.

0: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Travna smjesa Johnson's Universal 1 kg 4,49 €. Lučica Srebrenac 1 kg 2,19 €. Zemlja za cvijeće 20 litara 2,19 €. Organsko gnojivo Plantela Organic 25 kg 13,99. Sjemenska kartica povrća Marpak 49 centi. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. KTC poljoljekarne.
1: Ručak, večera, proslava, poslovni sastanak.

0: Odgovor je jasan. Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi, odmori, okusi.
1: Veliko otvorenje Peveksa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Peveks kluba. Peveks.
2: Neki kažu da veličina nije bitna. Vikend 19 se ne slavi.

0: Networking i Party do jutra. Dođite zbog programa, ostanite zbog ljudi. Weekend 19, tamo gdje ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Dobre cijene ne čekaju, pronađite ih u Alesu. Izdvajamo Gorenje perilica posuđa za čak 16 kompleta, sada 50% snižena, samo 319 eura i 50 centi. Za glazbu koja se čuje, veliki JBL zvučnik snižen 43%, sada za 398,94. I osram LED žarulja po top cijeni od samo 98 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Ovaj vikend u NTL-u. Banana 89 centi. Hrenovka pileća XXL cekin 3,15 eura. Domaćica 300 grama 2,49. I to je to trajno mlijeko. Litra samo 46 centi.
1: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potres i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034 638 455.
2: Remix Osijek, ovlašteni trgovac za Volkswagen, poziva vas na Zlatne žice Slavonije od 3. do 6. rujna na Trgu Svete Terezije u Požegi. Posjetite naš izložbeni prostor i upoznajte najnovije Volkswagen modele. Razgledajte vozila i saznajte sve što vas zanima od naših prodajnih savjetnika. A uz atraktivna vozila očekuje vas i dobra atmosfera, naše hostese i ekipa iz Remixa Osijek. Zato ne propustite Zlatne žice Slavonije. Svratite do Remixa, razgledajte Volkswagen vozila i uživajte u festivalskoj atmosferi. Vidimo se u Požegi od 3. do 6. rujna. Remix Osijek, Leopolda Bogdana Mandića 22 Osijek, 031 22 34 00. Volkswagen, das Auto.
3: Espresso?
4: Da.
3: Pivo?
4: Da.
3: Vino?
4: Da.
3: Koktel?
4: Da.
3: Pizza?
4: Da.
3: Zabava?
4: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.

0: budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamiq. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i nagrađujemo. Zvijezda i KTC.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 30 ljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 11. sat i želim vam dobar dan. Vikend donosi bogat program na Omanovcu kod Pakraca koji će se pretvoriti u središte zabave s obzirom na to da posjetitelje očekuju brojni zabavni i edukativni sadržaji, kreativne radionice, sportska natjecanja, sve to uz puno dobre glazbe uživo i odličnih koncerata. Program počinje danas od 18:30, a organizatori pripremaju Jazz and Blues Night te 9. po redu pub quiz. Večer će svojom glazbom ispuniti Greta Ivoš, Munguru i Morski trio. Sutra od 10:00 započinje obilježavanje Hrvatskog olimpijskog dana uz brojne sportske sadržaje koje će organizirati članovi sportske zajednice grada Pakraca. U isto vrijeme su i planinarske igre koje pripremaju članovi planinarskog društva Psunj. Zabavu nudi i događaj naziva Forest Escape u sklopu kojeg će zainteresirani od 16:00 krenuti u potragu za posljednjim novčićem Slavonskim Banovcem. Od 18:00 počinje i koncertni dio ovogodišnjeg pozdrava ljetu. Pred grupe su First Ride, Mungru i Morski kvartet Major, nakon čega slijedi glavni koncert grupe Pips, Chips and Videoclips. Pozdrav ljetu organiziraju grad Pakrac, turistička zajednica grada Pakraca, muzej grada Pakraca, gradska knjižnica Pakrac, planinarsko društvo Psunj Pakrac, osnovna glazbena škola Pakrac i sportska zajednica grada Pakraca. U prostorijama gradskog društva Crvenog križa Požega u Osječkoj 10 u Požegi organizirano je dobrovoljno davalaštvo krvi još danas u vremenu do 17:00 s pauzom od 14:00 do 14:30. Darovatelj krvi može biti svaki zdravi čovjek od 18 do 65 godina. Darivanje krvi je bezbolan akt koji ne narušava zdravlje davaoca. Za vrijeme održavanja festivala Zlatne žice Slavonije, koji se ove godine održava na Trgu Svete Terezije u Požegi, središnji gradski trg, Trg Svetog Trojstva, nije zatvoren za promet. Zbog festivalskih potreba jedina zatvorena prometnica je ulica Pape Ivana Pavla II. I to sve do ponedjeljka, uključujući i taj dan. U nedjelju će se u Požegi održati cestovna utrka Požeška sedmica u organizaciji Atletskog kluba Slavonija Požega. Start i cilj utrke predviđeni su na prostoru Trga Svete Terezije. U vremenu od 10 do 12:00 bit će uspostavljena privremena regulacija prometa na prometnicama duž trase utrke. Za vrijeme prolaska sudionika neće biti potpunog zatvaranja prometnica, već će se promet privremeno regulirati i usmjeravati prema potrebi, ovisno o kretanju sudionika utrke. Sve sudionike u prometu i građane organizatori mole za strpljenje, razumijevanje i poštivanje uputa policijskih službenika i redara. Klubovi treće nogometne lige Istok ovog vikenda odigraće utakmice trećeg kola. Sutra će Pleternička Slavija gostovati kod Mladosti u Vođincima, dok Kutjevo u nedjelju dočekuje ekipu Čepina. Obje utakmice započinju u 17:00. Slavija je u prva dva kola ostvarila 2 pobjede, dok Kutjevo ima 1 bod. Međužupanijska nogometna liga Slavonski Brod Požega ovog vikenda igra utakmice trećeg kola. Sutra će na teren Jakšić i Kaptol, Hajduk iz Pakraca gostuje kod Oriolika, a Lipik dočekuje Sikirevce. U nedjelju u Velikoj igraju Papuk i Zadrugar, dok u Vidovcima Dinamo dočekuje Mladost iz Cernika. Sve utakmice započinju u 17:00.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 29 je celzijevih stupnjeva trenutno izmjereno, danas pretežno sunčano, no još prije podne ponegdje umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, a najviša dnevna temperatura zraka kretat će se od 31 do 34 stupnja.

Opuštali smo se uz Ninu Badrić i njene dodire od stakla. Dobar vam dan, 11 sati i 16 minuta, petak je 4. rujan, a evo sunce nas obasjeva i grije sa trenutnih 29 celzijevih stupnjeva. Gdje bolje biti nego sa nama na frekvencijama Radija Valisa Urea. Ja sam Marijana, uz vas sam do 14 sati, stoga se pridružite na ovoj jedinstvenoj vožnji kroz eter. Imamo puno sjajnih stvari za vas, od vrhunskih glazbenih hitova do servisnih i informativnih minuta, kao i najava što još možete popratiti na ovogodišnjem festivalu Zlatne žice Slavonije. Ne zaboravite, započela je i ovogodišnja 30. po redu Fišijada u točno 11 sati, ocjenjivanje je u 14. Uživajte u ovom festivalskom vikendu koji je pred nama i naravno ostanite s nama, jer uz dobru glazbu i korisne informacije svakako ćemo evo zajednički lakše odraditi ovaj petak. Četvrti je, rekla sam, rujna, 247. je dan godine, ako niste znali, do kraja još imamo samo 118 dana. Prilika je da svima vama rođenima na današnji dan poželimo sretan rođendan. Ako se zovete Dunja, Ida, Rozalija, Marin, Marina, želimo vam i sretan imendan uz vikend.

0: knjižari i papirnici, Slavonija Papir sve spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
1: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
0: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi, Del Mil, Target, Connect i drugih modela.
1: Odličan

0: 10% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
1: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine.
2: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
3: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
4: Kad se Požegom zaori pjesma i tamburica, vrijeme je za slavlje. U Alesu slavimo uz velike uštede. Odabrani proizvodi sniženi su do čak 50%. Perilice posuđa, robotski usisavači, televizori, mikrovalne pećnice, šišači i još mnogo toga s popustima do 50%. Iskoristite festivalske dane i pronađite svoje favorite po posebnim cijenama. Akcija traje od 20. kolovoza do 6. rujna. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

Zlana Boga Palasi, Anfas i Urban, slušamo ih u 11:30. Na 30 smo celzijevih stupnjeva trenutno izmjerenih, evo što možemo očekivati u danima koji su pred nama, a tiče se vremena. Današnji dan, najave jesu 29, evo mi smo sad već na 30, subota 31, kao nešto možda noću bi trebalo biti kiše. Nedjelja 26, ponedjeljak 28, utorak 29, srijeda 27, četvrtak 22 celzijeva stupnja. Lijepo sunčano, s tim da sa srijede na četvrtak i sa četvrtka na petak, iz petka na subotu, zaočekivati je kišu. Petak donosi 22 celzijeva stupnja, govorimo o petku, 11. danu mjeseca rujna. Evo, tako nam najavljuju meteorolozi. Ostaje nam za vidjeti hoće li tako biti ili ne. Olivia Dean, Silenta i Shepard je ono što ćemo slušati. Nakon toga donosimo i prometni servis Radija Valisa Urea. Dobar dan.

Uz dobar ritam Shepherda u 11 sati i 40 minuta stižemo do prometnog servisa. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, zastoji su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Zbog prometnih nesreća na zagrebačkoj obilaznici vozi se uz ograničenje brzine po dva prometna traka između čvorova Zagreb, Zapad i Lučko u smjeru Lipovca, te između čvorova Kosnica i Jakuševec u smjeru Bregane. Zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno u kolonama u pokretu, zastoje na zagrebačkoj obilaznici između Lučkog i Zagreba u oba smjera, na Jadranskoj magistrali, Istarskom ipsilonu u zoni radova između čvora i tunela Učka, povremeno u oba smjera. A zbog oštećenja kolnika između mjesta Šumanovci i Tominovac vozi se uz ograničenje od 40 km na sat. Zbog radova u mjestu Daranovci vozi se uz privremenu regulaciju, a do 1. listopada zatvorene ceste između Blacka i Vesele, obilazak je Blacko, Novoselci, Trapari-Gradac, Pleternica, Vesela. Želimo vam siguran i sretan put.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Remix Osijek, ovlašteni trgovac za Volkswagen, poziva vas na Zlatne žice Slavonije od 3. do 6. rujna na Trgu Svete Terezije u Požegi. Posjetite naš izložbeni prostor i upoznajte najnovije Volkswagen modele. Razgledajte vozila i saznajte sve što vas zanima od naših prodajnih savjetnika. A uz atraktivna vozila očekuje vas i dobra atmosfera, naše hostese i ekipa iz Remixa Osijek. Zato ne propustite Zlatne žice Slavonije. Svratite do Remixa, razgledajte Volkswagen vozila i uživajte u festivalskoj atmosferi. Vidimo se u Požegi od 3. do 6. rujna. Remix Osijek, Leopolda Bogdana Mandića 22 Osijek, 031 2234 00. Volkswagen, Das Auto.
2: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
3: Veliko otvorenje Peveksa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Peveks kluba. Peveks.
0: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: Podne, želim vam dobar dan. Vlada će na današnjoj sjednici donijeti niz odluka iz resora obrane o nabavi samohodnih lansera raketa i protuoklopnog naoružanja i opreme, dodatnom opremanju aviona Rafalea, nadogradnji komunikacijskog sustava HRZ-a, modernizaciji radarskog sustava i izgradnji hangara za održavanje zrakoplova u zračnoj bazi Zemunik. Vlada je između ostalog pripremila i programe potpora za sektore svinjogojstva i stočarstva. Na dnevnom su redu i izmjene zakona o obrtu. Premijer Andrej Plenković poručio je jučer kako problem ilegalnog otpada u Gospiću neće riješiti prosjede niti opozicija, već vlada. Ponovio je kako nema opasnosti za građane u smislu ispravnosti vode, te da će se svi rokovi za sanaciju maksimalno ubrzati. Onaj tko ima želju da problem riješi mogao je biti na vrlo sadržajnom sastanku gdje su predstavnici onih građanskih inicijativa koje su bile na sastanku dobili sve odgovore na pitanja, te je predstavljen hodogram. Napravio se plan sanacije za zakopani otpad, svi rokovi koji postoje će se maksimalno ubrzati. Ono što je najvažnije za sve Gospićane i cijelu Ličko-senjsku županiju, prema svim mjerenjima, ozbiljnim, profesionalnim, pouzdanim Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, nema nikakve ugroze javnog vodoopskrbnog sustava kada je riječ o ispravnosti vode za piće, rekao je premijer. Talijanska premijerka Giorgia Meloni upisala se u povijest svojom desnom vladom koja je od petka neprekidno na vlasti dulje od bilo koje druge vlade od osnutka Talijanske republike 1946. 49-godišnja Meloni nadmašila je dosadašnji rekord koji je držala druga vlada Silvija Berlusconija koja je bila na vlasti od 2001. do 2005. Meloni, koja je ujedno na čelu krajnje desne stranke Braća Italija, sada je premijerka 1413 dana. Na dužnost je prisegnula 22. listopada 2022. godine kao prva žena na čelu talijanske vlade. Berlusconijeva druga vlada trajala je 1412 dana. Italiju su proteklih desetljeća obilježile česte promjene vlada i politička nestabilnost. Od osnutka republike prije 80 godina zemlja je imala 68 vlada koje su u prosjeku trajale samo oko 13 mjeseci. Aktualna koalicija triju desnih i konzervativnih stranaka na vlasti je gotovo 4 godine. Šteta na imovini, stambenim objektima i infrastrukturi nakon katastrofalnih poplava u Nepalu prošlog tjedna procjenjuje se na najmanje 387,5 milijardi nepalskih rupija, odnosno 2,56 milijardi dolara, rekao je danas čelnik Nacionalne uprave za smanjenje rizika od katastrofa. Za prva 4 mjeseca obnove bit će potrebno oko 52,6 milijuna dolara za izgradnju cesta i privremenih skloništa, opskrbu pitkom vodom te obnovu opskrbe električnom energijom. Nepal će morati obnoviti oko 20.000 kuća na područjima pogođenim poplavama, od kojih je najmanje 7.500 potpuno uništeno. Rekao je da su procjene napravljene u suradnji s nadležnim državnim tijelima, a detaljna procjena štete tek treba biti provedena. Katastrofalne poplave koje su prošlog mjeseca pogodile Nepal izazvane su urušavanjem ledenjaka, nakon čega je bujica leda, stijena i mulja prodrla niz rijeku u pograničnom području s Kinom. U Nepalu je poginulo više od 1250 ljudi, dok se više od 4200 osoba još uvijek vodi kao nestalo, a tisuće su raseljene.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 29 je Celzijevih stupnjeva trenutno izmjereno. Danas pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, najviša dnevna temperatura zraka do 34 Celzijeva stupnja.

Zakoračili smo u današnje poslijepodne uz temperaturu zraka koja je 29 stupnjeva, bili smo jedno vrijeme i na 30, oscilira malo gore, malo dolje. 12 sati i 20 minuta, Požega je u festivalskom tjednu, jučer je svečano otvoren 57. festival Zlatne žice Slavonije, a središnja festivalska događanja ove se godine prvi put održavaju na Trgu Svete Terezije. Danas, dakle, u petak u Gradskom parku traje tradicionalna Požeška fišijada, dakle, započela je u 11, a dodjele nagrada će biti u 14 sati, a večeras nas očekuje bogat festivalski program, na rasporedu je večer pjesme i vina, natjecateljska pop tamburaška večer, a nakon nje slijedi veliki koncert Doris Dragović. Sutra u subotu u 20 sati i 15 minuta počinje finalna tamburaška večer uz izravan prijenos na HRT-u. Doznaćemo i tko su pobjednici ovogodišnjeg festivala, a odluku će donijeti i stručni žiri i publika. Nakon proglašenja pobjednika slijedi gala koncert Žaka Houdeka uz tamburaški orkestar HRT-a. Festivalski vikend završava u nedjelju. Na programu je u nedjelju smotra folklora i Požego Sveti je na glasu, a održat će se i izbor najgizdavije šokice. Dakle, pred nama su još dani ispunjeni pjesmom, tamburom, vinom, dobrom hranom, folklorom i slavonskom tradicijom. Stoga evo pozivamo vas da budete i vidio 57. Zlatnih žica Slavonije.

0: Znate li da sportski centar Zlatnog luga nije samo za goste hotela? Tereni za tenis, odbojku i mali nogomet, kao i vanjska teretana, dostupni su za rezervaciju. Okupite ekipu, odradite dobar trening i nakon toga vratite snagu uz finu domaću hranu u restoranu Zlatnog luga. Doživi, odmori, okusi. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
1: Veliko otvorenje Peveksa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Pevex kluba. Pevex.
2: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: And I wanna talk about.
1: Radio Valis Aurea.

0: Znamo da je petak, četvrti dan rujna, danom u ponedjeljak kreće nova školska godina, pa evo, draga djeco i roditelji, iskoristite još ova posljednja tri dana praznika za odmor, za igru, druženje, stvaranje lijepih uspomena, duže spavanje, uživajte još malo. A posebno pozdravljamo naše prvašiće, pred vama je jedan sasvim novi uzbudljiv početak. Uskoro ćete, evo, sjesti po prvi puta u školske klupe, upoznati svoje učiteljice i učitelje, nove prijatelje i napraviti svoje prve školske korake. Želimo vam puno osmijeha, veselja, znatiželje i lijepih trenutaka u školi. Uživajte još ova tri ljetna dana, napunite baterije i spremno, veselo i nasmijeno zakoračite u novu školsku godinu. Parni valjak je završio, mi ćemo zakoračiti u novi glazbeni broj, Alex Warren, tu su još i Neno Belan, Capital Cities i Prljavo kazalište.
1: My love, I take one look at you, you're taking me up.

Malo smo ubrzali ritam, kao što čujete, Capital Cities, Safe and Sound, 12.44, onda ćemo malo usporiti uz Prljavo kazalište sa pjesmom Slažeme. No evo podsjetnika da ne zaboravite, ako ste slučajno propustili, da u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Požega u Osječkoj 10, kod nas ovdje u Požegi, još danas je organizirano dobrovoljno darivanje krvi i to u vremenu do 17 sati. Nemojte zaboraviti da je pauza od 14 do 14.30. Nije na odmet za ponoviti da darovatelj krvi može biti naravno svaki zdravi čovjek. Bitno je da ste da imate od 18 do 65 godina, totalno bezbolan akt, a koji nikako ne narušava zdravlje davaoca, već dapače, s tim darivanjem nečiji život ćete možda spasiti, a i sebi poboljšati zdravlje. Idemo na najavljeno Prljavo kazalište uz najavu i naših informativnih minuta, koje su opet na punom satu, dakle u točno 13 sati. Poslušajte još jedne domaće lokalne.

0: Velike dijagonale donose velike uštede. U Alesu vas čekaju Hisense televizori uz popuste do 30%. Hisense TV dijagonale 100 inča sada uz uštedu od 720 eura. 1679 eura i 30 centi. Za manje prostore tu je Hisense TV dijagonale 58 inča. 350 eura i 22 centa. I hit mjeseca. Box TV 80 centimetara samo 119 eura i 35 centi. Cijelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Pizza Bolte, call my name, dancing under midnight rain. Remix Osijek, ovlašteni trgovac za Volkswagen, poziva vas na Zlatne žice Slavonije od 3. do 6. rujna na Trgu Svete Terezije u Požegi. Posjetite naš izložbeni prostor i upoznajte najnovije Volkswagen modele. Razgledajte vozila i saznajte sve što vas zanima od naših prodajnih savjetnika. A uz atraktivna vozila očekuje vas i dobra atmosfera, naše hostese i ekipa iz Remixa Osijek. Zato ne propustite Zlatne žice Slavonije. Svratite do Remixa, razgledajte Volkswagen vozila i uživajte u festivalskoj atmosferi. Vidimo se u Požegi od 3. do 6. rujna. Remix Osijek, Leopolda Bogdana Mandića 22 Osijek, 031-223400. Volkswagen, Das Auto.
0: Ovaj vikend u NTL-u. Banana 89 centi. Hrenovka pileća XXL Cekin 3,15 eura. Domaćica 300 grama 2,49. I to je to trajno mlijeko. Litra samo 46 centi.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: Želim vam dobar dan u točno 13 sati. Zlatne žice Slavonije započele su jučer svečanom festivalskom povorkom od Nove tržnice, a nastavljeno je polufinalnom tamburaškom večeri. U sutrašnje finale plasirale su se Bače s pjesmom Bečar, Lola, Tamburaš. U nastavku večeri održana je retrospektivna večer posvećena Veri Slobodi, čije uspješnice su otpjevale Viktorija Kulišić-Dženka, Blanka Došene, Vlatka Kopić-Tena, Bruna Oberan i Ružica Maurus. Danas je u parku kraj Orljave 30. fišijada od 11 sati je započela, dok je u 20 sati na Trgu Svete Terezije večer pjesme i vina, pop tamburaška večer. Vrhunac dana je koncert Doris Dragović od 22 sata. Sutra od 20 sati i 15 minuta započinje finalna tamburaška večer Zlatnih žica Slavonije uz izravan prijenos Hrvatske radiotelevizije. A od 22 sata i 15 minuta koncert će održati Jacques Houdek uz tamburaški orkestar HRT-a. Ove godine ocjenjivački sud i publika birat će najbolje pjesme izvedene danas i sutra. U nedjelju posljednjeg dana festivala na Trgu Svete Terezije je smotra folklora uz izbor za najgizdaviju šokicu od 19 sati i 30 minuta. Detaljniji program festivala i popis svih izvođača možete pronaći na mrežnim stranicama Zlatnih žica Slavonije. Vikend donosi bogat program i na Omanovcu kod Pakraca, koji će se pretvoriti u središte zabave s obzirom na to da posjetitelje očekuju brojni zabavni i edukativni sadržaj, kreativne radionice, sportska natjecanja, sve to uz puno dobre glazbe uživo i odličnih koncerata. Program počinje danas od 18.30, a organizatori pripremaju Jazz and Blues Night te deveti po redu pub quiz. Večer će svojom glazbom ispuniti Greta Ivoš, Mungur i Morski dio. Sutra od 10 sati započinje obilježavanje Hrvatskog olimpijskog dana uz brojne sportske sadržaje koje će organizirati članovi sportske zajednice grada Pakraca. U isto vrijeme i planinarske igre koje pripremaju članovi planinarskog društva Psunj. Zabavu nudi i događaj naziva Forest Escape, u sklopu kojeg će zainteresirani od 16 sati krenuti u potragu za posljednjim novčićem slavonskim Banovcem. Od 18 sati počinje i koncertni dio ovogodišnjeg Pozdrava ljetu. Pred grupe su First Ride, Mungruborski i Kvartet Major, nakon čega slijedi glavni koncert grupe Pips Chips i Videoklips. Pozdrav ljetu organiziraju grad Pakrac, turistička zajednica grada Pakraca, muzej grada, gradska knjižnica Pakraca, planinarsko društvo Psunj, osnovna glazbena škola Pakrac i sportska zajednica grada Pakraca. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Sinoć, oko 20 minuta iza ponoći u Vetovu u Požeškoj ulici, policijski službenici su u prometu zatekli 36-godišnjeg vozača koji je za vrijeme dok mu je isteklo važenje vozačke dozvole, a koji nije imao kod sebe i pod utjecajem alkohola od čak 2,04 promila upravljao teretnim automobilom, dok je 30 minuta iza ponoći u Požegi u ulici Franje Cirakija u prometu zatečen 31-godišnji vozač koji je pod utjecajem alkohola od 1,52 promila upravljao osobnim automobilom. I oba vozača su smještena u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njih slijedi prekršajni nalog. Što se tiče prometa, jučer oko 8 sati 30 minuta u Požegi u ulici Matije Gupca 70-godišnji vozač koji je upravljao osobnim automobilom nepropisno parkirao vozilo te otvorio vrata kojima je udario 69-godišnjaka koji je upravljajući biciklom obilazio zaustavljeni osobni automobil i nakon udara biciklist je pao na kolnik te je teško ozlijeđen, a protiv vozača slijedi kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu. Dogodili su se bjegovi s mjesta prometne nesreće u Pakracu u Bolničkoj ulici, u Požegi u Osječkoj ulici, te prometne nesreće sa masom štetom u mjestu Velika te u Pakracu u ulicama Pilanski put i Matije Gubca.
1: Pred nogometašima Požeške Slavonije sutra je novi izazov. U trećem kolu druge nogometne lige u Požegi dolazi Jarun iz Zagreba, koji je u prva dva kola ostvario dva izjednačena rezultata. Prilika je to za Slavoniju da ostvari prvu pobjedu u drugoligaškom društvu, u čemu će im biti važna i podrška publike. Utakmica se igra na stadionu Slavonije sutra od 17 sati. Drugo kolo druge županijske nogometne lige Požeško-slavonske županije igra se u nedjelju. Parovi su Kroacija Donja Obriž i Dobrovac, Ovčar i Dinamo Badljevina, Beska Biškupci i Sulkovci, Graničar Vući i Mladost Pavlovci, te Omladinac Čaglin i Slavonija Prekopakra. Utakmice započinju u 17.30.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: 30 je stupnjeva i dalje pretežno sunčano uz slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura do 34 stupnja.

Ovo je French Montana što slušamo, 13 sati i 19 minuta. Nekako smo skroz u priči o festivalu, ovoga puta vezane uz festival, ali prije svega uz sport. Atletski klub Slavonija Požega organizira prvu cestovnu utrku Požeška sedmica, koja će se evo po prvi puta održati u sklopu festivala Zlatne žice Slavonije. Utrka se održava u nedjelju 6. rujna sa startom u 10 sati, naravno na Trgu Svete Terezije. Sudionike očekuje cestovna utrka ulicama grada Požege duljine 7 km sa startom i isto tako sa ciljem na Trgu Svete Terezije. Prijave su moguće, ako se još niste prijavili, i na dan utrke, i to u vremenu od 8 do 9.30. Cijena je 20 eura, no to je bez startnog paketa. Najbolje natjecatelje kako u muškoj, tako i u ženskoj konkurenciji očekuju novčane nagrade, dok evo svi sudionici koji završe utrku dobivaju i finišersku medalju. Ako vas ovo zanima, slobodno se informirajte više o svemu tome na 099 786 1517 ili akslavonijapozega@gmail.com. Više možete pročitati i na portalu radio.rva.hr.

0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Jäger Kudelić 8,99 € za kilogram. Reklamna kobasica Sablić 3,99 € za kilogram. Pivo Heineken Limenka pola litre euro 55. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude tehničke robe. Škrinja Gorenje 420 litara 399 € i perilica rublja Hisense 449 € Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Neki kažu da veličina nije bitna. Weekend 19 se ne slaži.

0: je ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Remix Osijek, ovlašteni trgovac za Volkswagen, poziva vas na Zlatne žice Slavonije od 3. do 6. rujna na Trgu Svete Terezije u Požegi. Posjetite naš izložbeni prostor i upoznajte najnovije Volkswagen modele. Razgledajte vozila i saznajte sve što vas zanima od naših prodajnih savjetnika. A uz atraktivna vozila očekuje vas i dobra atmosfera, naše hostese i ekipa iz Remixa Osijek. Zato ne propustite Zlatne žice Slavonije. Svratite do Remixa, razgledajte Volkswagen vozila i uživajte u festivalskoj atmosferi. Vidimo se u Požegi od 3. do 6. rujna. Remix Osijek, Leopolda Bogdana Mandića 22 Osijek, 031 22 34 00. Volkswagen, das Auto.
2: Zvijezda vaše kupnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamiq. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i nagrađujemo. Zvijezda i KTC.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

U 13.34 donosimo još malo sporta i najava u eteru Radija Valisa Urea. Klubovi prve županijske nogometne lige Požeško-slavonske županije odigraće ovog vikenda utakmice drugog kola, pa tako sutra u Vetovu Graševina dočekuje hrvatski dragovoljac iz Drenovca, a ostale utakmice na rasporedu su u nedjelju. Parovi su Parasom Golobrci i Kuzmica, Sloga Trenkovo i Graničar Zagređe, Eminovci i Požega, BSK Buk i Dinamo Rajsavac, te Kroacija Mihaljevci i Slaven Gradac. Inače, početak utakmica najavljen je za 17 sati. Ovo bi Oliver, Olivia je pred nama, i ne samo ona, Meritus i Jason Derulo. Nakon toga donosimo prometni servis, a 14 sati rezervirali smo za još jedne vijesti. Ovoga puta to će biti vijesti iz zemlje i svijeta.

Slušamo Jasona Derula i polako privodimo kraju i njegovu pjesmu. 13.45, znate da je to naše uobičajeno vrijeme za prometni servis, pa evo i najnovijih informacija. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje, pojačan je promet na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Vozači, upozoravamo, svakako prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavajte sigurnosni razmak između vozila. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali između Senja i Karlobaga kod Prizne promet je u prekidu, zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz zastoje na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Zagreb, zapad u smjeru Bregane, te Kosnica i Zagreb istok u smjeru Lipovca. Na autocesti 1 između naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru Dubrovnika vozi se u kolonama u pokretu u zastoje. Na autocesti 7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre rupe kolona je oko 1 km. Istarskom ipsilonu u zoni radova između čvorova i tunela Učka povremeno u oba smjera i na Jadranskoj magistrali u Solinu između Podstrane i Stovreća te Omiša i Stanića. U svakom slučaju želimo vam sretan put i sigurno putovanje na odredište, naravno uz radio Valisa Urea.

0: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za berbu grožđa potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Inox posuda od 200 litara, 199,99. Škare za berbu, 2,89 €. Refraktometar za mjerenje šećera u moštu, 24,99. Veliki izbor kvasaca i ostalih enoloških sredstava Lamot za preradu grožđa. Posebna ponuda kaca za grožđe. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. KTC poljoljekarne.
1: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potres i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455. U knjižari i papirnici Slavonija Papir, sve spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
2: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
1: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Del Mil, Target, Connect i drugih modela.
2: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
1: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine.
3: Veliko otvorenje Peveksa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Peveks kluba. Peveks.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 14 sati, želim vam dobar dan uz vijesti iz zemlje i svijeta. Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić danas je izvijestio da je na javne pozive za ugradnju dizala i uređenje pročelja zgrada ukupno pristiglo 596 prijava, od čega se 480 odnosi na dizala, a 116 na uređenje pročelja. Za ugradnju dizala najviše je prijava stiglo iz Zagreba, njih 236. Slijede gradovi Split sa 76 i Rijeka sa 26 prijava, 21 prijava stigla je iz Pule, 14 iz Karlovca, po 13 iz Velike Gorice i Vinkovaca, te po 12 iz Osijeka i Slavonskog Broda. Prosječan trošak ugradnje jednog dizala je gotovo 115 000 eura, a država je za ovu godinu osigurala 2 milijuna eura i u prihvatljivim troškovima ugradnje sudjeluje sa 33%. U Hrvatskoj je ove godine prijavljeno 10 infekcija virusom zapadnog Nila, 6 osoba razvilo je težu kliničku sliku i hospitalizirano je, dok smrtnih ishoda nije bilo, doznaje se u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, koji epidemiološku situaciju i dalje ocjenjuje uobičajenom. Od 10 prijavljenih infekcija, 4 su bile asimptomatske, odnosno zaražene osobe nisu imale simptome bolesti. Najviše prijava odnosi se na Zagreb i Zagrebačku županiju, ukupno 5, po 2 su zabilježene u Krapinsko-zagorskoj i Osječko-baranjskoj županiji, a jedna u Koprivničko-križevačkoj županiji. U Bosni i Hercegovini danas je počela službena jednomjesečna kampanja pred opće izbore zakazane za 4. listopada, no brojne su stranke i kandidati odavno počeli promovirati svoje programe i nuditi potencijalnim biračima različita obećanja, pa su zbog toga novčano kažnjeni. Većina stranaka najavila je već za prvi dan svoje predizborne skupove diljem zemlje kako bi predstavile svoje kandidate. Na izborima koji će se, kako to zakon propisuje, održati prve nedjelje u listopadu, nešto više od 3,4 milijuna registriranih birača moći će glasati za novi saziv predsjedništva BiH, zastupničkog doma državnog parlamenta te zastupničkog doma parlamenta Federacije BiH, odnosno Narodne skupštine Republike Srpske, kao i za predsjednika i dvojicu potpredsjednika tog entiteta. Izravno će se birati i zastupnici u 10 skupština županija unutar Federacije BiH. Političke stranke, koalicije i kandidati, čiju je kandidaturu potvrdilo Središnje izborno povjerenstvo, od sada mogu predstavljati svoje programe i koristiti plaćeno političko oglašavanje. Izbornim su zakonom propisane zabrane govora mržnje te promoviranje sadržaja kojim se potiču diskriminacija ili nasilje, kao i zlouporaba djece u političke svrhe. Dvije djevojčice ozlijeđene su danas u školskom dvorištu nedaleko Tuzle nakon što im je treća djevojčica nanijela ozljede hladnim oružjem, priopćeno je iz MUP-a Tuzlanske županije. Policija je prije podne primila dojavu o buci koja se čula iz dvorišta škole na području grada Tuzle. Njihovi službenici koji su izašli na mjesto događaja utvrdili su da je djevojčica rođena 2011. godine hladnim oružjem nanijela ozljede dvijema djevojčicama rođenima 2012. Ozlijeđene djevojčice prevezene su u Sveučilišni klinički centar Tuzla gdje im je pružena medicinska pomoć. Prema informacijama iz policije nisu životno ugrožene. Djevojčica koja je nanijela ozljede nalazi se pod nadzorom policije. O događaju je obaviješten dežurni tužitelj Tuzlanske županije koji će voditi očevid. MUP Tuzlanske županije dodao je da neće iznositi više pojedinosti o slučaju budući da se radi o maloljetnicama.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 30 je Celzijevih stupnjeva, danas pretežno sunčano uz slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka do 34 Celzijeva stupnja.

0: Dok ljeto polako ostaje iza nas, vrijeme je da pripremimo dom za hladnije dane. Puni se škrinja, uređuje dvorište, a drva se slažu za prve hladnije večeri. U Alesu pronađite sve za jesenske pripreme po odličnim cijenama. Beko škrinja od 308 litara, 322 eura i 15 centi. Endure motorna kosilica po najboljoj cijeni ikada, 188 eura i 30 centi. A za toplinu doma, pećna drva termoglas za prostore do 180 kubičnih metara, samo 134,99. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Škola samo što nije počela, a u KTC-u već stižu razlozi za veselje. Kupite školski pribor u vrijednosti od najmanje 30 eura i osvojite notebook, tablet ili mobitel. Pripremite svoje školarce za novu školsku godinu i neka uz nove bilježnice stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje je školska kupnja donosi više.
3: Remix Osijek, ovlašteni trgovac za Volkswagen, poziva vas na Zlatne žice Slavonije od 3. do 6. rujna na Trgu Svete Terezije u Požegi. Posjetite naš izložbeni prostor i upoznajte najnovije Volkswagen modele. Razgledajte vozila i saznajte sve što vas zanima od naših prodajnih savjetnika. A uz atraktivna vozila očekuje vas i dobra atmosfera, naše hostese i ekipa iz Remixa Osijek. Zato ne propustite Zlatne žice Slavonije. Svratite do Remixa. Razgledajte Volkswagen vozila i uživajte u festivalskoj atmosferi. Vidimo se u Požegi od 3. do 6. rujna. Remix Osijek, Leopolda Bogdana Mandića 22 Osijek, 031-2234-00. Volkswagen, das Auto.
4: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća.

Dječji park dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valisa Urea 034-271-353.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, they call my name, call my
2: name. Dancing under midnight rain. Veliko otvorenje Peveksa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Peveks kluba. Peveks.
3: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
4: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Veto. Najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Girls Just Want to Have Fun. Idemo dalje, 15 sati, dobar dan, dobrodošli. Dvoje mladih, Matija Cvek, Life i dužnosti uz Žaka Houdeka, kojeg ćemo svakako slušati i uživo na festivalu Zlatne žice Slavonije u subotu navečer, ali u programu ćemo naravno tijekom cijelog današnjeg dana, prvo nas čeka biometeorološka prognoza za sutra, najaviti i naravno središnje vijesti koje vam donosimo u 15:30. Nine, sama dobar dan.

Stigli smo do biometeorološke prognoze, najavit ćemo ju za sutra kakva nas očekuje s približavanjem frontalnog sustava. Biometeorološke prilike u kopnenim krevima neće biti sasvim povoljne, te se meteoropati mogu požaliti na umor i glavobolju. Zbog opasnosti od djelovanja toplinskog vala na zdravlje kronične bolesnike na područjima uz Jadran, posjećamo da se pridržavaju savjeta liječnika i provode mjere za zaštitu od vrućine. Svima savjetujemo uzimanje dovoljno količine vode, laganu prehranu te zaštitu od UV zračenja. Idemo polako dalje prema središnjim vijestima. Nina Badrić nas čeka, ono kad njen single nakon toga I Just Might, Bruno Mars, Frida Psihomodo Pop. Uživajte.

0: Veliko otvorenje Pevexa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Pevex kluba. Pevex.
1: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Jäger Kudelić 8,99 € za kilogram. Reklamna kobasica Sablić 3,99 € za kilogram. Pivo Heineken Limenka pola litre 1,55 €. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude tehničke robe. Škogram. Pivo Heineken Limenka pola litre 1,55 €. U dvotjednom letku odaberite iz posebne

0: Volkswagen poziva vas na Zlatne žice Slavonije od 3. do 6. rujna na Trgu Svete Terezije u Požegi. Posjetite naš izložbeni prostor i upoznajte najnovije Volkswagen modele. Razgledajte vozila i saznajte sve što vas zanima od naših prodajnih savjetnika. A uz atraktivna vozila očekuje vas i dobra atmosfera, naše hostese i ekipa iz Remixa Osijek. Zato ne propustite Zlatne žice Slavonije. Svratite do Remixa, razgledajte Volkswagen vozila i uživajte u festivalskoj atmosferi. Vidimo se u Požegi od 3. do 6. rujna. Remix Osijek, Leopolda Bogdana Mandića 22 Osijek, 031-2234-00, Volkswagen, Das Auto. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas.
1: Gospodarstvo i Graševi na teme regionalne konferencije u Požegi. Na Zlatnim žicama večeras danas večer pjesme i vina i koncert Doris Dragović. Bogat nogometni vikend pred nama.
0: Pregled dana.
1: 15 sati i 30 minuta. Dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Gospodarski potencijali Požeško-slavonske županije, mogućnosti privlačenja novih investicija, razvoj gospodarskih zona, prometna povezanost te budućnost Graševine kao jednog od najprepoznatljivijih simbola i brendova ovog kraja bile su glavne tema 4. regionalne konferencije Požega 2026. održane u sklopu festivala Zlatne žice Slavonije. Konferenciju organizirala Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Požega u suradnji sa sektorom za poljoprivredu i prehrambenu industriju, a pod pokroviteljstvom Požeško-slavonske županije. Program je bio podijeljen u dva tematska panela. Prvi pod nazivom Gospodarske zone Požeško-slavonske županije, pokretači regionalnog razvoja i novih investicija, bio je posvećen razvojnim potencijalima gospodarskih zona, privlačenju investitora te mogućnostima koje za županijsko gospodarstvo donosi izgradnja brze ceste prema autocesti A3. Drugi panel, Graševina više od sorte, simbol i brend Požeško-slavonske županije, otvorio pitanje razvoja i snažnijeg brendiranja Graševine, njezine povezanosti s turizmom, znanstvenog pristupa i očuvanju kvalitete sorte. Požeško-slavonska županica Antonija Jozić istaknula je kako je regionalna konferencija već postala tradicionalno mjesto na kojem se razgovaralo o lokalnim gospodarskim temama, ali uvijek u širem kontekstu razvoja županije, regije i države.
2: Su poduzetničke zone na području Požeško-slavonske županije, dakle prostori koji su naši gradovi i općine uredile kako bi privukli investicije i investitore i povećale broj zaposlenih na svome području. Ja sam uvjerena u to da naši gradovi i općine rade dobar posao vezano za svoje gospodarske i poduzetničke zone. A druga tema koja evo može biti posebno vezana i u sam festival Zlatne žice Slavonije je brendiranje na temu Graševine. Mi znamo da smo mi vinorodni kraj u kojem su vrijedni vinogradari i uistinu poznati vinari, ne samo na nacionalnoj nego i na svjetskoj sceni.
1: Marija Šulac, potpredsjednica HGK, istaknula je kako podaci o poslovanju gospodarstva Požeško-slavonske županije pokazuju niz pozitivnih trendova. U prošle godine ostvaren je rast prihoda od 12% odnosu na 2024. dok je dobit poduzetnika povećana za čak 36%. Izvoz je također rastao, kao i broj trgovačkih društava registriranih na području županije. Prema posljednjim podacima, na području Požeško-slavonske županije registrirano je gotovo 1200 poduzetnika, odnosno trgovačkih društava. No uz pozitivne pokazatelje upozorila je i na trend koji zahtjeva pozornost, usporavanje investicijskog ciklusa. Istodobno broj zaposlenih na području županije smanjen je za oko 1%, što se prema njezinim riječima može povezati i s problemom dostupnosti radne snage. Goran Šutalo, predsjednik Županijske komore Požega, naglasio je kako su gospodarske zone odabrane kao jedna od ključnih tema konferencije zbog velikih infrastrukturnih promjena koje očekuju ovaj prostor, prije svega izgradnja brze ceste i povezivanja s autocestom A3. Bolja prometna povezanost, smatra, može biti jedan od ključnih preduvjeta za privlačenje investitora u Požeško-slavonsku županiju.
3: Svjedoci smo da upravo danas gradi ta naša brza cesta izlaz na autoput i smatramo da s tim dobivamo nešto da bi investitori mogu lakše doći do naše Požege, do naše županije. Industrijska zona je ta prva koja tu može izvršiti korist, a to znači da industrijska zona nije samo kvadrat zemljišta, nego je tu podrazumijeva brzu dodjelu građevinskih dozvola, pa onda energija kompletna koja treba. S time bi privukli više naše investitore, a tu moramo biti najkonkurentniji u odnosu na druge zone.
1: Cilj je, poručuje, stvoriti konkurentne uvjete u odnosu na druge gospodarske zone i time povećati šanse za dolazak novih investitora. Drugi veliki potencijal vidi upravo u Graševini, koji smatra jednim od najvažnijih aduta Požeštine. Zlatne žice Slavonije započele su jučer svečanom festivalskom povorkom od nove tržnice, a nastavljeno je polufinalnom tamburaškom večeri. U sutrašnje finale plasirale su se Bače s pjesmom Bečer Lola Tamburaš. U nastavku večeri održana je retrospektivna večer posvećena Veri i Svobodi, čije uspješnice su otpjevale Viktorija Kulišić-Dženka, Blanka Došen, Vlatka Kopić-Tena, Bruna Oberan i Ružica Maurus. Danas je u parku kraj Orljave održana fišijada. Pobjednik je Zoran Jularić iz Velike Kopanice. U 20 sati na trgu Svete Terezije večernje pjesme i vina. Pop tamburaška večer. Vrhunac dana je koncert Doris Dragović od 22 sata. Sutra u 20.15 započinje finalna tamburaška večer Zlatnih žica Slavonije uz izravan prijenos Hrvatske radiotelevizije. A od 22.15 koncert će održati Žak Hudek uz tamburaški orkestar HRT-a. Ove godine ocjenjivački sudi i publika biraće najbolje pjesme izvedene danas i sutra. U nedjelju posljednjeg dana festivala na trgu Svete Terezije smotra folklora uz izbor za najgizdaviju šokicu od 19.30. Detaljni program festivala i popis svih izvođača možete pronaći na mrežnim stranicama Zlatnih žica Slavonije. Vikend donosi bogat program na Omanovcu kod Pakraca, koji će se pretvoriti u središte zabave s obzirom na to da posjetitelje očekuju brojni zabavni i edukativni sadržaji, kreativne radionice, sportska natjecanja, sve to uz puno dobre glazbe u živo i odličnih koncerata. Program počinje danas od 18.30. Organizatori pripremaju Jazz and Blues Night te 9. po redu pub quiz. Večer po svom će svom glazbom ispuniti Greta Ivoš, Guru i Morski trio. Sutra od 10 sati započinje obilježavanje Hrvatskog olimpijskog dana uz brojne sportske sadržaje koje će organizirati članovi sportske zajednice grada Pakraca. U isto vrijeme su planinarske igre koje pripremaju članovi planinarskog društva Psunj. Zabavu nudi i događaj naziva Forest Escape, u sklopu kojeg će zainteresirani od 16 sati krenuti u potragu za posljednjim novčićem Slavonskim Banovcem. Od 18 sati počinje koncertni dio ovogodišnjeg Pozdrava ljetu. Pozdrav ljetu organizira grad Pakrac, turistička zajednica grada Pakraca, muzej grada Pakraca, gradska knjižnica Pakrac, planinarsko društvo Psun Sokol, osnovna glazbena škola Pakrac i sportska zajednica grada Pakraca. Događanja o prometu na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
4: Sinoć, oko 20 minuta iza ponoći u Vetovu u Požeškoj ulici, policijski službenici su u prometu zatekli 36-godišnjeg vozača koji je za vrijeme dok mu je isteklo važenje vozačke dozvole, a koji nije imao kod sebe i pod utjecajem alkohola od čak 2,04 promila upravljao teretnim automobilom, dok je 30 minuta iza ponoći u Požegi u ulici Franje Cirakija u prometu zatečen 31-godišnji vozač koji je pod utjecajem alkohola od 1,52 promila upravljao osobnim automobilom i oba vozača su smještena u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njih slijedi prekršajni nalog. Što se tiče prometa, jučer oko 8 sati 30 minuta u Požegi u ulici Matije Gupca 17-godišnji vozač koji je upravljao osobnim automobilom nepropisno parkirao vozilo te otvorio vrata kojima je udario 69-godišnjaka koji je upravljajući biciklom obilazio zaustavljeni osobni automobil i nakon udara biciklist je pao na kolnik te teško ozlijeđen, a protiv vozača sledi kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu. Dogodili su se bjegovi s mjesta prometne nesreće u Pakracu u Bovničkoj ulici, u Požegi u Osječkoj ulici te prometne nesreće sa materijalnom štetom u mjestu Velika te u Pakracu ulicama Pilanski put i Matije Gupca.
1: Sport. Pred nogometašima Požeške Slavonije sutra je novi izazov u trećem kolu druge nogometne lige u Požegi. Dolazi Jarun iz Zagreba koji je u prva dva kola ostvario dva izjednačena rezultata. Prilika je to za Slavoniju da ostvari i prvu pobjedu u drugoligaškom društvu. U čemu će im biti važna je podrška publike. Utakmica se igra na stadionu Slavonije sutra od 17 sati. Klubovi treće nogometne lige Istok ovog vikenda odigrat će utakmice treće kola. Sutra će Platinička Slavija gostovat kod Mladosti u Vođinicima, dok Kutjevo u nedjelju dočekuje ekipu Čepina. Obje utakmice započinju u 17 sati. Slavija je u prva dva kola ostvarila dvije pobjede, a Kutjevo ima samo bod. Međužupanijska nogometna liga Slavonski Brod Požega ovog vikenda igra utakmice treće kola. Sutra će na teren Jakšić i Kaptol. Hajduk iz Pakraca gostuje kod Oriolika. Lipik dočekuje Sikirevce u nedjelju. U Velikoj igraju Papuk i Zadrugar. U Vidovcima Dinamo dočekuje Mladosti iz Sernika. Sve utakmice započinju u 17 sati. Klubovi prve županijske nogometne lige Požeško-slavonske županije će odigrati ovog vikenda utakmice drugog kola. Sutra Vetovo Graševina dočekuje hrvatski dragovoljac iz Drenovca, dok su ostale utakmice na rasporedu u nedjelju, a parovi su Parasan, Golobrci i Kuzmica, Sloga, Trenkovo, Graniče, Zagrad, Žeminovci, Požega, Beska, Buki, Dinamo, Rajsavac, te Kroacije, Mihaljevci i Slaven Gradac. Početak utakmice najavljen za 17 sati. Drugo kolo druge županijske nogometne lige Požeško-slavonske županije igra se u nedjelju. Parovi su Kroatija Donje Obrež i Dobrovac, Ovčare Dinamo Baljevina, Beska Biškupci Sulkovci, Graničar Buče Mladost Pavlovci, te Omladina Čaglin i Slavonija Prekopankra. Utakmice su u 17. Na glavnom terenu nogometnog kluba Požega, organizaciji Požeškog športskog saveza i pod pokroviteljstvom grada Požega, održan je 16. memorijalni nogometni turnir Drago Ribić. Suorganizatori su bili nogometni klub Slavonija i nogometni klub Požega. Natjecalo se 8 ekipa sastavljenih od igrača rođenih 2017. godine i mlađih. U finalu su početnici Požeške Slavonije slavili protiv gradskog rivala Požege rezultatom 1-0. A pogodak odluke postigao je Fran Budim, koji ovog ljeta iz Požege prešao u Slavoniju.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Vrijeme sutra, u prvom dijelu dana pretežno sunčano, zatim u središnjim istočnim predjelima u Gorskom kotaru porast na oblake. Slab do umjeren jugozapadni vjetar, najniža temperatura od 14 do 19 stupnjeva, najviša od 30 do 35, dok smo trenutno u Požegi na 31,5 stupnju izmjerenom.
0: Stanje u prometu.
1: Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju u većem dijelu zemlje. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: ručak, večera, proslava, poslovni sastanak. Odgovor je jasan. Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi, odmori, okusi. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: U knjižari i papirnici Slavonija Papir, sve je spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
2: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
1: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Del Mil, Target, Connect i drugih modela.
2: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
1: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Idemo malo na rv.hr, na naš web vidjeti naslove, gospodarski razvoj i Graševino fokusu regionalne konferencije HGK u Požegi. Zatim prometna nesreća u Doljanovcima, jedna osoba ozlijeđena, automobilom udari u oba polubranika na željezničkom prijelazu u Velikoj. Onda imamo Lipik priprema bogat program povodom Dana grada i blagdana Svetog Franje Asiškog. Zlatne žice Slavonije, prometne informacije za vrijeme festivala i utrke Požeška sedmica. Pozdrav ljetu, uz brojni sadržaj u Pakrasu. Otkad te ne viđam često, ovo je par

0: zbog programa. Ostanite zbog ljudi. Weekend 19. Tamo gdje ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potres i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir. Poplava, tuča, potres i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova.

0: Delu, banana 89 centi, hrenovka pileća XXL Cekin 3,15 eura, domaćica 300 grama 2,49 i to je to trajno mlijeko, litra samo 46 centi.
1: Zvijezda vaše kupnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamiq. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i nagrađujemo. Zvijezda i KTC.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Osiljeni zrak i razlivena tinta nam je odsviralo. Idemo mi polako dalje. Proslavlja se dan grada Lipika i blagdana Svetog Franje Asiškog. Pripremili su više tjedni program. Očekuje nas tamo niz sportskih, kulturnih, zabavnih sadržaja, edukativnih programa, bit će susreta, gastronomskih manifestacija, još dosta događanja. Ove subote, 5. rujna, sutra već programa počinje, kad će se obilježiti Bošnjački međunarodni dan fizioterapije. Sportski sadržaj se nastavljaju 12. rujna obiteljskim danom i jahanjem organizaciji konjičkog kluba Dijamant u Šeovici, a dan kasnije imaju na rasporedu biciklijadu Pakrac Lipik Matkovac Pakrac uz okupljanje sudionika u Lipiku od Jelkinog brijega. Naglasak poseban stavljen je na teme vezane uz zdravlje i kvalitetu života. Imaju 8. regionalnu konferenciju o Alzheimerove bolesti, imaju 23. dječju biciklijadu, biciklističku utrku, dan kulture, dan otvorenih vrata, još dosta toga, Ajvar Fest, Fišjada, koncerti, bit će vožnje fijakerom, planinaranje, autoslalom, Picado, promocija knjige, dosta toga. Evo, imate cijele programe na njihovim i na našim stranicama na rva.hr. Slobodno si se pogledaj po datumima, po vremenu kad je, da znaš kad je što, kad možeš doći i uživati uz njihov program. Dok mi idemo dalje, Lako je sve, Feminem, Love Me Again, nakon toga 80. Šuti moje dječuće plavi.

čuti moje dječuše Plavi, ovo su bili novi fosili. Evo nam vikenda koji je pred nama i ovog vikenda će se provoditi i nadzor recidivista, odnosno ko više drugih počinitelja prekršaja. Biće ovog vikenda pojačane aktivnosti nadzora prometa usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a posebno će se nadzirati sankcionirati vožnja pod utjecajem alkohola, vožnja nedopuštenom brzinom, nepropisno korištenje mobitela tijekom vožnje i korištenje sigurnosnog pojasa u vozilima, ali naravno i svi ostali prekršaji u cestovnom prometu, tako da vas evo upozoravaju sve sudionike prometa da se pridržavate prometnih propisa. Tako da evo, vikend je pred nama, kažem, uživajte lijepo, se provedite i na Zlatnim žicama Slavonije ako dolazite ovdje, ako ćete biti negdje, ali u svakom slučaju i malo pripazite, naravno, samo oprezno, kako ovako tako i u prometu. Idemo mi dalje, čeka nas nakon ove stvari Uzmi drugi dio mene, Marko Kuzlić.

0: Živite mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Travna smjesa Johnson's Universal 1 kg 4,49 €. Lučica Srebrenac 1 kg 2,19 €. Zemlja za cvijeće 20 litara 2,19 €. Organsko gnojivo Plantela Organic 25 kg 13,99. Sjemenska kartica povrća Marpak 49 centi. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. KTC poljoljekarne.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Remix Osijek, ovlašteni trgovac za Volkswagen, poziva vas na Zlatne žice Slavonije od 3. do 6. rujna na Trgu Svete Terezije u Požegi. Posjetite naš izložbeni prostor i upoznajte najnovije Volkswagen modele. Razgledajte vozila i saznajte sve što vas zanima od naših prodajnih savjetnika. A uz atraktivna vozila očekuje vas i dobra atmosfera, naše hostese i ekipa iz Remixa Osijek. Zato ne propustite Zlatne žice Slavonije. Svratite do Remixa, razgledajte Volkswagen vozila i uživajte u festivalskoj atmosferi. Vidimo se u Požegi od 3. do 6. rujna. Remix Osijek, Leopolda Bogdana Mandića 22 Osijek, 031-2234-00. Volkswagen, das Auto.
0: Dobre cijene ne čekaju, pronađite ih u Alesu. Izdvajamo Gorenje perilica posuđa za čak 16 kompleta, sada 50% snižena, samo 319 eura i 50 centi. Za glazbu koja se čuje, veliki JBL zvučnik snižen 43%, sada za 398,94. I Osram LED žarulja po top cijeni od samo 98 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
3: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: nije samo mjesto, dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno, hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili, vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 17 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Zlatne žice Slavonije započele su jučer svečanom festivalskom povorkom od nove tržnice, a nastavljeno je polufinalnom tamburaškom večeri. U sutrašnje finale plasirale su se Bače s pjesmom Bečar, Lola Tamburaš. U nastavku večeri održana je retrospektivna večer posvećena Veri Svobodi, čije uspješnice su otpjevale Viktorija Kulišić-Dženka, Blanka Došen, Vlanska Kopić-Tena, Bruno Oberan i Ružica Maurus. Danas je u parku kraj Orljave održana fišijada, a pobjednik je Zoran Jularić iz Velike Kopanice. U 20 sati na trgu Svete Terezije večer pjesme je vina, pop tamburaška večer, vrhunac dana je koncert Doris Dragović od 22 sata. Sutra od 20.15 započinje finalna tamburaška večer Zlatne žice Slavonije uz izravan prinos Hrvatske radiotelevizije, a od 22.15 koncert će održati Žak Hodek uz tamburaški orkestar HRTA. Ove godine ocjenjivački sud i publika biraše najbolje pjesme izvedene danas i sutra. U nedjelju posljednjeg dana festivala na trgu Svete Terezije smotra folklora uz izbor za najgizdaviju šokicu od 19.30. Detaljni program festivala i popis svih izvođača možete pronaći na mrežnim stranicama Zlatnih žica Slavonije. Događanja u prometu na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Sinoć, oko 20 minuta iza ponoći u Vetovu u Požeškoj ulici, policijski službenici su u prometu zatekli 36-godišnjeg vozača koji je za vrijeme dok mu je isteklo važenje vozačke dozvole, a koji nije imao kod sebe i pod utjecajem alkohola od čak 2,04 promila upravljao teretnim automobilom, dok je 30 minuta iza ponoći u Požegi u ulici Franje Cirakija u prometu zatečen 31-godišnji vozač koji je pod utjecajem alkohola od 1,52 promila upravljao osobnim automobilom i oba vozača su smještena u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njih slijedi prekršajni nalog. Što se tiče prometa, jučer oko 8 sati 30 minuta u Požegi ulici Matije Gupca 70-godišnji vozač koji je upravljao osobnim automobilom nepropisno parkirao vozilo te otvorio vrata kojima je udario 69-godišnjaka koji je upravljajući biciklom obilazio zaustavljeni osobni automobil i nakon udara biciklist je pao na kolnik te je teško ozlijeđen, a protiv vozača sledi kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu. Dogodili su se bjegovi s mjesta prometne nesreće u Pakracu u Bolničkoj ulici, u Požegi Osječkoj ulici te prometne nesreće sa materijalnom štetom u mjestu Velika te u Pakracu u ulicama Pilanski put i Matije Gupca.
1: Pred nogometašima Požeške Slavonije sutra je novi izazov u trećem kolu druge nogometne lige u Požegi. Dolazi Jarun iz Zagreba koja je u prva dva kola ostvario dva izjednačena rezultata. Prilika je to za Slavoniju da ostvari prvu pobjedu u drugoligaškom društvu, čemu će biti važna i podrška publike. Utakmica se igra na stadionu Slavonije sutra od 17 sati.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme sutra u prvom dijelu dana pretežno sunčano, slab do umjeren jugozapadni vjetar, najniža temperatura između 21 i 22, najviša dnevna od 30 do 35, trenutno smo u Požegi na 32 izmjerena stupnja.

90. Na RBA.

0: BMX Osijek, ovlašteni trgovac za Volkswagen, poziva vas na Zlatne žice Slavonije od 3. do 6. rujna na Trgu Svete Terezije u Požegi. Posjetite naš izložbeni prostor i upoznajte najnovije Volkswagen modele. Razgledajte vozila i saznajte sve što vas zanima od naših prodajnih savjetnika. A uz atraktivna vozila očekuje vas i dobra atmosfera, naše hostese i ekipa iz Remixa Osijek. Zato ne propustite Zlatne žice Slavonije. Svratite do Remixa, razgledajte Volkswagen vozila i uživajte u festivalskoj atmosferi. Vidimo se u Požegi od 3. do 6. rujna. Remix Osijek, Leopolda Bogdana Mandića 22 Osijek, 031-2234-00. Volkswagen, das Auto.
1: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u 3. mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Kad se Požegom zaori pjesma i tamburica, vrijeme je za slavlje. U Alesu slavimo uz velike uštede. Odabrani proizvodi sniženi su do čak 50%. Perilice posuđa, robotski usisavači, televizori, mikrovalne pećnice, šišači i još mnogo toga s popustima do 50%. Iskoristite festivalske dane i pronađite svoje favorite po posebnim cijenama. Akcija traje od 20. kolovoza do 6. rujna. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

slušamo Big Girls Don't Cry. Nakon toga danas nisam svoj parni valjak. A danas nam je održana i Fišijada 30. po redu u gradskom parku kraj Orljave. Zoran Julrić je skuhao najbolji riblji paprikaš. Neka bude krivo, eto, onima koji nisu bili na ovom jubilarnom 30. izdanju Požeške Fišijade. Osim naravno mirisa kotliče i dobre atmosfere, tražilo se i ono najvažnije, to je najbolje fiš. Na kraju se evo je odlučilo tko će to biti. Čestitke eto Zoranu Julariću iz Velike Kopanice. Njegov fiš je osvojio najviše ocjene i odonio mu pobjedničku titulu i prvu nagradu jubilarnog izdanja Požeške Fišijade. Cijelu fotogaleriju pogledajte na rva.hr i naravno pridružite se večerašnjem programu 57. festivala Zlatnih žica Slavonije ovdje u Požegi. 17.45 minuta, uživajte u nastavku uz glazbu koju volite.

0: Šta je? Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Aj, slušaj.
2: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098 212 535 ili 034 275 280, osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi, ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Dva sata mira, tišine, privatnosti i potpunog opuštanja. Sauna, masaža i vrijeme samo za vas. Zvuči kao san? Nije daleko. Čeka vas u Zlatnom lugu.
4: Rezervirajte svoja dva sata mira. Zlatni lug. Doživi, odmori, uživaj.
6: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama, uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
4: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
6: Marketing radija Valisa Urea, 034 271 353.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 18 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić danas je izvijestio da je na javne pozive za ugradnju dizela i uređenje pročelja zgrada ukupno pristiglo 596 prijava, od čega se 480 odnosi na dizela, a 116 na uređenje pročelja. Za ugradnju dizela najviše se je prijava stiglo iz Zagreba, njih 236. Slijede gradovi Split, Rijeka i 21 prijava je stigla iz Pule, 14 imamo iz Karlovca, a 13 iz Velike Gorice, Vinkovci, po 12 iz Osijeka i Slavonskog Broda. Prosječan trošak ugradnje jednog dizela je gotovo 115 000 eura, a država je za ovu godinu osigurala 2 milijuna eura i u prihvatljivim troškovima ugradnje sudjeluje s 33%. U Hrvatskoj ove godine prijavljeno 10 infekcija virusom zapadnog Nila, 6 osoba razvilo je težu kliničku sliku i hospitalizirano je. Dok smrtnih ishoda nije bilo, doznaje se u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, koji epidemiološku situaciju dalje ocjenjuje uobičajenom. Od 10 prijavljenih infekcija, 4 su bile asimptomske, osim zaraženih osoba koje nisu imali simptome bolesti. Najviše prijave odnosi se na Zagreb, Zagrebačku županiju, ukupno 5. U Bosni i Hercegovini danas je započela službena jednomjesečna kampanja pred opće izbore zakazane za 4. listopada, no brojne su stranke i kandidati odavno počeli promovirati svoje programe i nuditi potencijalnim biračima različita obećanja, pa su zbog toga novčano kažnjeni. Većina stranaka najavila je već za prvi dan svoje predizborne skupove diljem zemlje kako bi predstavile svoje kandidate na izborima koji će se, kako to zakon propisuje, održati prve nedjelje u listopadu. Nešto više 3,4 milijuna registriranih birača moći će glasati za novi saziv predstavništva BiH, zastupničkog doma državnog parlamenta te zastupničkog doma parlamenta Federacije BiH, odnosno Narodne skupštine Republike Srpske, kao i za predsjednika i dvojicu potpredsjednika tog entiteta. Dvije djevojčice ozlijeđene su danas u školskom dvorištu nedaleko Tuzle nakon što im je treća djevojčica nanijela ozljede hladnim oružjem, priopćili su iz MUP-a Tuzlanske županije. Policija je prije podne primila dojavu o buci koja se čula iz dvorišta škole na području grada Tuzla. Njihovi službenici koji su izašli na mjesto događaja utvrdili su da je djevojčica rođena 2011. godine hladnim oružjem nanijela ozljede dvijema djevojčicama rođenim 2012. godine.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme
1: sutra, u prvom dijelu dana pretežno sunčano, slab do umjeren jugozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura od 30 do 36, trenutno smo na 31 stupnju Požegi.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Pizza Bolte, call my name, dancing under midnight rain. Velike dijagonale donose velike uštede. U Alesu vas čekaju Hisense televizori uz popuste do 30%. Hisense TV dijagonale 100 inča sada uz uštedu od 720 eura, 1679 eura i 30 centi. Za manje prostore tu je Hisense TV dijagonale 58 inča, 350 eura i 22 centa. I hit mjeseca, Box TV 80 cm, samo 119 eura i 35 centi. Cjelokupnu akciju ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Boris Noković, 18.32, sredina sata polako proša. Juče su nam započele Zlatne žice Slavonije svečanom festivalskom povorkom koja je krenula od Nove tržnice, a nastavljeno je sve polufinalnom tamburaškom večeri. Tako da će nam u finale plasirali su se baš s pjesmom Večer Lola i Tamburaš. U nastavku večeri održana je retrospektivna večer koja je bila posvećena Veri Svobodi, čije uspješnice su otpjevale Viktorija Kulišić-Dženka, zatim Blanka Došina, Vlatko Kopić-Tena, Bruno Oberan i Ružica Maurus. Danas nam je održana i u parku kraj Orljave Fišijada. Pobjednik je Zoran Jularić iz Velike Kopanice. Kroz nekih sati polo, 20 sati na Trgu Svete Terezije započinje nam večer pjesme i vina. Pop tamburaška večer te čeka. Za vrhunac dana imamo danas večer s koncert Doris Dragović od 22 sata. Sutra imaš od 20.15 finalno tamburašku večer. Zlatnih žica Slavonije bit će izravan prijenos Hrvatske radio televizije. Od 22.15 koncert će održati Jacques Houdek uz tamburaški orkestar HRT-a. Ove godine imaju prilike i osnivački sud i publika birat najbolje pjesme izvedene danas i sutra, a u nedjelju posljednjeg dana festivala ovdje na Trgu Svete Terezije bit će smotra folklora uz izbor za najizdaviju šokicu od 19.30. Detaljni program, popis izvođača možeš pronaći na njihovim stranicama, a mi idemo dalje uz Harry'a Stylesa, Nebo na mojoj strani i pravila igre.

Za dobra stara vremena uz nove fosile ide odjava za danas. Nastavljamo u ponedjeljak, ali u poslijepodnevnoj smjeni ćemo se podružiti. Sutro jutro od 7 ste s našom Marijanom, do tad Hey Soul Sisters, dan koji se pamti Mija Dimšić i Maja Baturek. Uživajte u vikendu, pred nama lijep pozdrav.

0: Šta je? Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku?
1: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa, u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Ajde, slušaj.
2: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije, da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
4: Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Remix Osijek, ovlašteni trgovac za Volkswagen, poziva vas na Zlatne žice Slavonije od 3. do 6. rujna na Trgu Svete Terezije u Požegi. Posjetite naš izložbeni prostor i upoznajte najnovije Volkswagen modele. Razgledajte vozila i saznajte sve što vas zanima od naših prodajnih savjetnika. A uz atraktivna vozila očekuje vas i dobra atmosfera, naše hostese i ekipa iz Remixa Osijek. Zato ne propustite Zlatne žice Slavonije. Svratite do Remixa, razgledajte Volkswagen vozila i uživajte u festivalskoj atmosferi. Vidimo se u Požegi od 3. do 6. rujna. Remix Osijek, Leopolda Bogdana Mandića 22 Osijek, 031-223400. Volkswagen, Das Auto.
3: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 19. sati, dobro vam večer, ja sam Nina Pranjić. Zlatne žice Slavonije su započele jučer svečanom festivalskom povorkom od nove tržnice, nastavljeno je polufinalnom tamburaškom večeri. U finale plasirale su se Bače s pjesmom Večer Lola Tamburaš. U nastavku večeri održana je retrospektivna večer posvećena Veri Svobodi. Danas je u parku kraj Orljave održana Fišijada, pobjednike Zoran Jularić iz Velike Kopanice. U 20 sati na trgu Svete Terezije večer je pjesme Vina, pop tamburaška večer. Vrhunac dana je koncert Doris Dragović od 22 sata. Sutro od 20.15 započinje finalna tamburaška večer Zlatnih žica Slavonije uz izravan prijenos Hrvatske radio televizije. Od 22.15 koncert će održati Žak Hodek uz tamburaške orkestar HRT-a. Ove godine ocjenjivački sud i publika birat će najbolje pjesme izvedene danas i sutra. U nedjelju posljednjeg dana festivala na trgu Svete Terezije Smotra folklora uz izbor za najgizdaviju šokicu od 19.30. Događanje o prometu na području policijske uprave Požeško-Slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Sinoć, oko 20 minuta iza ponoći u Vetovu u Požeškoj ulici, policijski službenici su u prometu zatekli 36-godišnjeg vozača koji je za vrijeme dok mu je isteklo važenje vozačke dozvole, a koji nije imao kod sebe i pod utjecajem alkohola od čak 2,04 promila upravljao teretnim automobilom, dok je 30 minuta iza ponoći u Požegi u ulici Franje Cirakija u prometu zatečen 31-godišnji vozač koji je pod utjecajem alkohola od 1,52 promila upravljao osobnim automobilom i oba vozača su smještena u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njih slijedi prekršajni nalog. Što se tiče prometa, jučer oko 8 sati 30 minuta u Požegi, ulici Matije Gupca, 70-godišnji vozač koji je upravljao osobnim automobilom, nepropisno parkirao vozilo, te otvorio vrata kojima je udario 69-godišnjaka koji je upravljajući biciklom obilazio zaustavljeni osobni automobil i nakon udara biciklist je pao na kolnik te teško ozlijeđen, a protiv vozača sjedi kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu. Dogodili su se bjegovi s mjesta prometne nesreće u Pakracu u Bolničkoj ulici, u Požegi Osječkoj ulici te prometne nesreće sa materijalnom štetom u mjestu Velika te u Pakracu ulicama Pilanski put i Matije Gupca.
1: Klubovi treće nogometne lige Istok ovog vikenda će odigrati utakmice treće kolo. Sutra će Platenička Slavija gostovati kod Mladosti u Vočincima, dok Kutjevo u nedjelju dočekuje ekipu Čepina. Obje utakmice započinju u 17 sati. Slavija u prva dva kola ostvarila dvije pobjede, Kutjevo ima jedan bod.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme sutra, u prvom dijelu dana pretežno sunčano, slab do umjeren jugozapadni vjetar, sredinom dana će okrenut na umjeren, prolazno jak sjeverni i sjeveroistočni. Temperatura najniža od 14 do 19, najviša između 30 i 35 stupnjeva, trenutno smo na 29,5 izmjerenih u Požegi.

Sve po Fiju je Ed Sheeran, idemo vidjeti tko će danas ostati bez struje zbog radova Elektre Požega. Radovi su najavljeni u Bektežu i Gradištu, cijela naselja danas bez struje od 9 do 13 sati. Zatim Vetovo, ulice Zagrebačka od kućnog broja 1 do broja 17, od 2A do 36, Cvjetna od 2 do 34, kućni brojevi od 21 do 23, Ante Stačevića, Kralja Tomislava od broja 1 do broja 19 i od 2A do 20, a Hrvatskog preporoda Bana Josipa Jelačića 1A do 15 i od kućni broj 2, te Matije Gupca 2 do 22 i od broja 3 do broja 11, Majdanska ulica, dakle sve ovo što smo nabrojali u Vetovo. Danas bez struje od 9 do 11 sati, a u Požegi Frakaje Adžića od kućnog broja 27 do broja 101 i Bana Pavla Šubića od broja 9 do broja 37 bez struje od 9 do 12 sati.

0: zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Ovaj vikend u NTL-u. Banana 89 centi. Fenovka pileća XXL Cekin 3,15 eura. Domaćica 300 grama 2,49. I to je to trajno mlijeko. Litra samo 46 centi.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potres i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034 638 455.
3: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Marketing radija Valisa Urea.

0: u prometu.
1: Evo kakva je trenutna situacija. Hrvatski autoklub javlja da su vremenski uvjeti povoljni za vožnju u većem dijelu zemlje, pojačan promet na gradskim cestama i obilaznicama, zastoj mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa. Zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno na zagrebačkoj obilaznici A3, a kod nas lokalno i dalje do 1.10. je sad sljedeći rok da je zbog rekonstrukcije ceste zabrana prometa za sva vozila na državnoj cesti 38 između mjesta Blatsko i Vesela. Vozi se obilazno i dalje za osobna vozila Novoselci, Trapari, Gradac obavezno, a za teretna motorna vozila preko Ferovca i Grabarja. Toliko za sada, svima koji ste u prometu, sretan put.

0: što se bliži kraju, ali bit će ljetnih haljina, siguran sam, i ovog vikenda po gradu. Jedan je festival Zlatne žice Slavonije. No i petak je i pred nama vikend. Što se sve događalo u proteklim 24 sata na području policijske uprave Požeško-Slavonske, doznaćemo od glasnogovornice Nikoline Janković. Nikolina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom proteka od 24 sata bilježimo dovršena kriminalistička istraživanja. Policijski službenici Policijske uprave Požeško-Slavonske proveli su kriminalističko istraživanje na četvoricom hrvatskih državljana starosti 21, 26, 58 i 62 godine koje se sumnjiči kako su počinili kazneno djelo trgovanje ljudima na štetu hrvatskog državljanina. Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako su 4 osumnjičenika u razdoblju od sredine kolovoza do početka rujna radno eksploatirali oštećenog, u više navrata se nasilnički ponašali prema njemu i dovodili ga u izrazito ponižavajući položaj, te ga prisiljavali i na počinjenje protupravnih radnji, krađe i teške krađe na području PU Požeško-Slavonske. Osumnjičeni su uz posebno izvješće kao nadopunu kaznene prijave predani pritvorskom nadzorniku. Zatim je dovršeno kriminalističko istraživanje nad 86-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja Kutjeva kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo oštećenje tuđe stvari. Naime, u razdoblju od početka svibnja do kraja kolovoza u mjestu Venje domaće životinje u vlasništvu 86-godišnjaka oštetile su oko 2000 čokota vinove loze u vlasništvu 36-godišnjaka. Također je dovršeno kriminalističko istraživanje nad 50-godišnjim hrvatskim državljanom s područja Pleternice kojeg se sumnjiči da je u razdoblju od srpnja do rujna kao odgovorna osoba lovačkog društva počinio kaznena djela krivotvorenja službene isprave i ovjeravanja neistinitog sadržaja, dok je 60-godišnji hrvatski državljanin s područja Pleternice počinio kazneno djelo krivotvorenja službene isprave i vezano za navedeno sjedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. A sinoć, oko 20 minuta iza ponoći u Vetovu u Požeškoj ulici, policijski službenici su u prometu zatekli 36-godišnjeg vozača koji je za vrijeme, dok mu je isteklo važenje vozačke dozvole, a koje nije imao kod sebe i pod utjecajem alkohola od čak 2,04 promila upravljao teretnim automobilom, dok je 30 minuta iza ponoći u Požegi u ulici Franje Cirakija u prometu zatečen 31-godišnji vozač koji je pod utjecajem alkohola od 1,52 promila upravljao osobnim automobilom. Mobilom i oba vozača su smještena u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njih slijedi prekršajni nalog. Što se tiče prometa, jučer oko 8 sati 30 minuta u Požegi u ulici Matije Gupca 70-godišnji vozač koji je upravljao osobnim automobilom nepropisno parkirao vozilo te otvorio vrata kojima je udario 69-godišnjaka koji je upravljajući biciklom obilazio zaustavljeni osobni automobil i nakon udara biciklist je pao na kolnik te je teško ozlijeđen, a protiv vozača sledi kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu. Dogodili su se bjegovi s mjesta prometne nesreće u Pakracu u Bolničkoj ulici, u Požegi u Osječkoj ulici, te prometne nesreće sa materijalnom štetom u mjestu Velika te u Pakracu u ulicama Pilanski put i Matije Gupca. A i ovog vikenda će policijski službenici na području naše policijske uprave provoditi pojačane mjere u prometu usmjerene na alkohol, pojas, brzinu i mobitel, kao i na više struke počinitelje prometnih prekršaja. Evo, na samom kraju upozoravamo sve sudionike u prometu da se pridržavaju prometnih propisa. Toliko za danas i za ovaj tjedan. Ja vam želim ugodan vikend i mi se ponovno čujemo u ponedjeljak.
0: Hvala lijepa na ovim informacijama. Čujemo se u ponedjeljak, a mi slušamo Crazy, a u 8 sati ne propusti vijesti.

0: Vaše kupnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamiq. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i nagrađujemo. Zvijezda i KTC.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
2: Veliko otvorenje Pevexa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Pevex kluba. Pevex.
3: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Marketing radija Valisa Urea.

samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 30 ljeća. I dalje

8 sati. Zlatne žice Slavonije započele su jučer svečanom festivalskom povorkom od nove tržnice, a nastavljeno je polufinalnom tamburaškom večeri. U sutrašnje finale plasirale su se Bače s pjesmom Bečar, Lola, Tamburaš. U nastavku večeri održana je retrospektivna večer posvećena Veri Svobodi, čije uspješnice su otpjevale Viktorija Kulišić Dženka, Blanka Došen, Vlatka Kopić Tena, Bruna Oberan i Ružica Maurus. Danas je u parku kraj Orljave 30. fišijada od 11 sati, dok je u 20 sati na trgu Svete Terezije večer pjesme i vina, pop tamburaška večer. Vrhunac dana je koncert Doris Dragović od 22 sata. Sutra u 20 sati 15 minuta započinje finalna tamburaška večer Zlatne žice Slavonije uz izravan prijenos Hrvatske radiotelevizije. A od 22.15 koncert će održati Jacques Houdek uz tamburaški orkestar HRT-a. Ove godine ocjenjivački sud i publika birat će najbolje pjesme izvedene danas i sutra. U nedjelju posljednjeg dana festivala na trgu Svete Terezije smotra folklora uz izbor za najgizdaviju šokicu od 19.30 sati. Detaljniji program festivala i popis svih izvođača možete pronaći na mrežnim stranicama Zlatnih žica Slavonije. Vikend donosi i bogat program na Omanovcu kod Pakraca, koji će se pretvoriti u središte zabave s obzirom na to da posjetitelji očekuju brojni zabavni i edukativni sadržaj, kreativne radionice, sportska natjecanja, sve to uz puno dobre glazbe uživo i odličnih koncerata. Program počinje danas od 18.30, a organizatori pripremaju Jazz and Blues Night te 9. po redu pub quiz. Večer će svojom glazbom ispuniti Greta Ivoš, Munguru i Morski trio. Sutra u 10 sati započinje obilježavanje Hrvatskog olimpijskog dana uz brojne sportske sadržaje koje će organizirati članovi sportske zajednice grada Pakraca. U isto vrijeme su i planinarske igre koje pripremaju članovi planinarskog društva Psunj. Zabavu nudi događaj naziva Forest Escape, u sklopu kojeg će zainteresirani od 16 sati krenuti u potragu za posljednjim novčićem Slavonskim Banovcem. Od 18 sati počinje koncertni dio ovogodišnjeg Pozdrava ljetu. Pred grupe su First Ride, Munguru, Morski i Quartet Major. Od 18 sati počinje koncertni dio ovogodišnjeg Pozdrava ljetu. Pred grupe su First Ride, Munguru.

0: 10 do 17 sati s pauzom od 14 do 14.30. Darovatelj krvi može biti svaki zdravi čovjek od 18 do 65 godina. Darivanje krvi je bezbolan akt koji ne narušava zdravlje davaoca. A za vrijeme održavanja festivala Zlatne žice Slavonije, koji se ove godine održava na trgu Svete Terezije u Požegi, središnji gradski trg, Trg Svetog Trojstva, nije zatvoren za promet. Zbog festivalskih potreba jedina zatvorena prometnica je ulica Pape Ivana Pavla II. I to sve do ponedjeljka, uključujući i taj dan. U nedjelju će se u Požegi održati cestovna utrka Požeška sedmica u organizaciji Atletskog kluba Slavonija Požega. Stati cilj utrke predviđeni su na prostoru Trga Svete Terezije u vremenu od 10 do 12 sati. Bit će uspostavljena privremena regulacija prometa na prometnicama duže trase utrke. Za vrijeme prolaska sudionika neće biti potpunog zaustavljanja prometa, već će se promet privremeno regulirati i usmjeravati prema potrebi ovisno o kretanju sudionika utrke. Sve sudionike u prometu i građane organizatori mole za strpljenje, razumijevanje i poštivanje uputa policijskih službenika i redara. A pred nogometašima Požeške Slavonije sutra je novi izazov. U trećem kolu druge nogometne lige u Požegu dolazi Jarun iz Zagreba, koji je u prva dva kola ostvario dva izjednačena rezultata. Prilika je to za Slavoniju da ostvari prvu pobjedu u drugoligaškom društvu, u čemu će im biti važna i podrška publike. Utakmica se igra na stadionu Slavonije u subotu od 17 sati.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
0: 19 Celzijevih stupnjeva je trenutno u Požegi, danas sunčano, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, najviša temperatura između 30 i 35.

Silente nam slijedi, evo što danas možemo vidjeti na festivalu Zlatne žice. Dakle, rekli smo, naša požeška fišijada kreće oko 11 sati, tamo će nastupiti i Ravnica i to treba dodati, dakle, sigurno će biti opet gužva, tisuće ljudi u parku kraj Orljave. Onda večeras negdje oko 20 sati festivalski orkestar pod ravnanjem Alena Kovačevića, natjecateljska festivalska pop tamburaška večer Zlatne žice Slavonije i za kraj koncert Doris Dragović od 22 sata. Nešto kasnije ćemo i predstaviti sve izvođače današnje pop tamburaške večeri.

0: ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želimo stvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
1: Ovaj vikend u MTL-u. Banana 89 centi. Fenovka pileća XXL Cekin 3,15 €. Domaćica 300 grama 2,49 €. I to je to trajno mlijeko. Litra samo 46 centi. Dok ljeto polako ostaje iza nas, vrijeme je da pripremimo dom za hladnije dane. Puni se škrinja, uređuje dvorište, a drva se slažu za prve hladnije večeri. U Alesu pronađite sve za jesenske pripreme po odličnim cijenama. Beko škrinja od 308 litara, 322 € i 15 centi. Endure motorna kosilica po najboljoj cijeni ikada, 188 € i 30 centi. A za toplinu doma, pećna drva termoglas za prostore do 180 kubika metara, samo 134,99 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na Ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
2: Škola samo što nije počela, a u KTC-u već stižu razlozi za veselje. Kupite školski pribor u vrijednosti od najmanje 30 € i osvojite notebook, tablet ili mobitel. Pripremite svoje školarce za novu školsku godinu i neka uz nove bilježnice stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje školska kupnja donosi više.
3: Marketing radija Valisa Urea.

ko će nam večeras nastupiti na večeri pjesme vina, pop tamburaške večeri iz Zlatnišice Slavonije. Pero Pavlović i Franu Bašić imaju pjesmu, zatim Marko Dora, Paori naši s klapom Sveti Florijan, Babilon, Trio Gušt se vraća nakon dugo godina, Mladen Burnač opet dolazi, pa zatim tamburaški sastav Satir, Nenad Vetma, Ivica Šeperić, Garavi, Kas, Maligani, Anima Slavonika, Gentlemani, Vlatka Kopić, Tena, Mejaši i naravno Gazde. I ovog puta na festivalu Zlatne žice Slavonije. Posjećamo nakon toga negdje oko 22 sata treće koncerte Dorise Dragović. Slušamo dalje Sienna Spyro, pa ide Vanna i Mumford & Sons. Dobro jutro.